0: Alweer Dian met Klim op my voete. Jy het ook geluister na Neil Diamond, Kentucky Woman en Pussycat. It's the same old song. Ons het hierdie uur afgeskop met 'n lekker eentjie van Snotkop, Bakgat Boogie. Nou ja, so ietsie interessant rondom die snit. So ja, heerlik, heerlik sê ek vir jou, heerlik. Ek het 'n boodskap ook ontvang van 'n luisteraar uit Wes-Australië. Hulle sê hulle is op die 90 Mile Strait in Wes-Australië. Dit is ver die wat vir my laat weet het. Daar ver. Veilig terugry of veilig ry. Dit is maar, klink vir my 'n lang pad daai. Is amper soos wanneer jy hier in die klein Karoo ry, nê. Daarom nou nie so erg soos wat dit daar klink nie, maar ja, sterkte, veilig reis en dankie dat jy Bosveld Stereo luister al die pad daai uit Wes-Australië uit. Kwart oor 2 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop. En die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Bosveld 107.5.

Jennifer Zamudio bly aan glo. Jy het ook geluister na Craig Tripp. I don't want to live without you. Ek het volgende vir jou country klanke en dan Afrikaanse klanke. Maar eers wil ek sê dat dankie vir al die boodskap wat inkom. Dis my altyd lekker om van julle te hoor. Hanelie, Sonja, Ronel, Sanna, Pieter, Richard, Elise. Ag, sommer almal. As ek jou nou nog nie genoem het nie, ek kan net so vinnig kyk op die skerm hier links van my. Maar ja, baie dankie dat julle ingeskakel is. Ek waardeer dit. As jy nog nie vir my boodskap wil stuur het, kan jy so maak by 064-115-2281. Al sê jy net goeiemôre, is dit ook in die hak. Nou ja, ek het vir jou klanke van Die Messina, I'm Alright, en Anton Fischant se Boerejol in Afrikaans.

0: Anton Fischens se Boerejol in Afrikaans. Jy het ook geluister na Die Messina se I'm Alright. Kan jy glo sal 2:30 hier by Bosveld Stereo onthou oor so net so bietjie minder as 30 minute is dit ons versoekprogram en die versoeke wat ingekom het. Jo, dit gaan weer lekker uur wees sê ek vir jou. En dit is nogal vir my interessant vanmôre is daar baie van die versoeke wat dieselfde is. Dit is nogal vir my interessant. So ja, bly ingeskakel want dit is jou uur, jou musiek, jou versoeke. Ek het volgende vir jou klanke van ons met die snit se naam, naam. Jimmy Osmond, Longhead Lover from Liverpool. En hier is Gabby Barrett, The Good Ones, net hierna.
1: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: kry.
1: Ja, daar was klanke van ons met naam Jimmy Osmond se Longhead Lover from Liverpool. Ja, dit was 'n romantiese liefdeslied, maar op 'n spesiale en kinderlike manier. Die sanger beloof om amper enigiets te doen om die persoon vir wie hy lief is, gelukkig te maak. Hy noem haar onder andere sy sonskyn Daisy en sê dat hy haar 'n Valentine sal wees. Interessant genoeg was Jimmy Osmond net 9 jaar oud toe die lied 'n groot treffer geword het. Hy het later gesê dat hy destyds nie regtig verstaan het wat die liedjie beteken nie en het ook verduidelik dat die liedjie verband hou met The Beatles en Liverpool. So ja, interessante brokkie nuus daarvan. Jimmy Osmond. Jy het ook geluister na Gabby Barrett se The Good Ones. Volgende het ek vir jou klanke van Brian Hyland se groot snit wat ek vroeër in die uur van gepraat het of in die vorige uur van gepraat het. Die een wat ek gesê het gaan interessant wees. Ek het hom nog nie gespeel op my nie, ek het net baie lank terug. Jy gaan ook luister na Ronay se Nickels and Dimes en Chris Els se Gesonde Gif. Maar eers, hier's daai een van Brian Hyland. Ek weet jy gaan hierdie geniet en ek weet jy gaan saam sing.

Chris Els met gesonde gif. Jy het ook geluister na Renee Nickels and Dimes en dan natuurlik weet ek jy het saam gesing, saam gedans, saam gealles met daai snit van Brian Hyland se Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Genade, maar is 'n lang titel. Maar 'n heerlike snit sal ek vir jou sê. Nou ja toe, ek gaan hierdie uur afsluit met twee klanke, twee snitte. As ek net gou hier kyk, ja, twee snitte. En dan kom ons by jou uur, jou klanke, jou musiek, jou versoeke. Ek gaan vir jou begin met klanke die 70s uit met Bizren, Mon Amour. Dan gaan jy luister uit die 80s uit. Hall and Oates, you make my dreams come true. Ek sien vir jou in die nuwe uur, jou uur. Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

All in OTs, you make my dreams. Jy het ook geluister na Busy Rains, Mon Amour. Merci, merci. Ja, dit is omtrent wat ek ken in Frans. As jy so bykie kan Frans praat, ek stuur maar vir my stemnota, laat ek bykie luister. Laat ek bykie luister. Ek het hier die hele ding in my gedagtes gehad wat om te sê in Frans, maar dit klink beter maar in my gedagtes. Drie hier by Bosveld stuur jou. Die is natuurlik ons versoek uur. Dit is jou muziek, jou klanke, jou keuses. Ek het niks meer dit uit te waai nie. As ek kom het, speel ek om, as ek kom nie het nie. Ja, is ons nou maar half logisch, dan kan ek om nou nie vir jou speel nie. Maar nie te min. Hier is mooi klanke wat al gekies is. En is mooi klanke wat ek vir jou gaan speel. So ja, bly ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ons gaan hierdie uur afskop met 'n baie mooi een, 'n rustiger een. Hierdie was 'n versoek van Martin af met Lucas Marie se Droomvrou.

Mooi klanke van Dolly Parton en Kenny Rogers, Islands in the Stream. Nou, ek het volgende versoek hier van Elise af en sy het versoek die snit Melody for Lovers deur Nikos.

Nikos met Melody for Lovers. Dit lyk vir my jy is in die by vir rustige klanke vanmôre. Maar dit is, soos ek sê, jou keuse, jou musiek, jou klanke. Is 3:15 by Bosveld Stereo en jy kan vir my soos altyd 'n boodskap stuur by 0641152281. Besig met die versoekuur en hierso is 'n versoek van Pieter af. Pieter af, hy het gevra vir Sandra, Johnny Wanna Live.

Nou, Sandra met Johnny Wanna Live. Ek het volgende vir jou 'n versoek van Richard af wat vra vir 500 miles of I'm gonna be. Dear the Proclaimers. Interessante enetjie. Geniet dit saam met my. Oh, vat hy nou. Boswell Stereo. When I

Hy was 'n lekker snit gewees. The Proclaimers met I'm Gonna Be so 500 Miles andersins bekend. Ja, daai was nog nou aangenaam gewees. Ek het vir jou volgende versoek van Sanna af. Sy het gevra vir Brian Finch se Beautiful Feeling. Geniet dit.

0: Brian Finch, Beautiful Feeling. Nee, kyk, ek moet nogal saam met die luisteraar stem. Hier is mooi musiek op hierdie speellys vir hierdie uur. Dis natuurlik jou keuse, jou musiek, jou keuses. Ek het volgende vir jou, hierdie versoek het eintlik 4 keer deurgekom vanoggend. So ja, die een is duidelik op aanvraag. So ek gaan of jou speel op die ou eind was Sonja eerste met hierdie versoek. So Sonja het gevra vir Def Leppard se Hysteria. Netina.
1: Boswell Stereo in Dubai Private Game Lodge buite Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Ja, al die boodskappe wat inkom rondom hierdie snit, Def Leppard se Hysteria, is absoluut waar, dis daarom maar wragtig heerlik. Ek het vir jou 'n versoek van Johan af, hy's al die para van Nieu-Seeland af. Hy het gevra vir Irene Louise van Wyk, sê Jan asseblief. Ja, hierdie ene gaan ons bietjie wakker maak, nie?

Renie Louis van Wyk. Jan, asseblief. Asseblief tog net. ek vra verskoning. ek het volgende vir jou versoek van Ronel af. Sy het gevra vir Pieter V, the tips of my fingers.

Ja, Sarah Mamoy. Pizza wie the tips of my finger. Jo, ek geniet dit vreeslik. Ek hoop jy doen. Jou keuses is fantasties weer vanmôre. Ek het volgende versoek van Hannelie af. Sy het gevra vir Casanova van Laura Lynn.

Laura Lynn met Casanova. Ek het vir jou volgende versoek van Marinda af. Sy het gevra vir Kurt Herrens se Standing on the Edge.

Lekker Darren, standing on the edge. Ja, ek het vir jou volgende, net so terloops, die versoeke is vol. Daar is nie meer 'n plekkie nie. So ongelukkig is dit nou wat het is. So maak seker jy is betyds volgende naweek, of volgende saterdag althans, tussen 3 en 4 speel ons weer jou versoeke, en stuur betyds die versoeke in. Die volgende ene is Jan Blom se groen trui. Dit is natuurlik versoek deur Spider. Hy en sy broers Bokka en Sekel is daar in Kanada besig om te roep. Laat die besies bewe. So ja, alle sterkte aan julle drie broers. Laat dit goed gaan. Hier is Jan Blom se groen trui.

0: Jan Blom se groentrui, nogal baie mooi daai een nê. Sjoe, kan jy glo die tyd het so vinnig verbygegaan en kan nie glo die musiek wat hier uitkom is so mooi nie. Wel, ek kan dit glo want jy het dit gekies natuurlik. Maar ek bedoel net dit is ongelooflik. Iets van alles het in hierdie uur gebeur. So ja, baie dankie vir jou deelname en ons maak volgende Saterdag weer so tussen 3 en 4. Ek het 'n laaste versoek hierso van Elise af wat gevra het vir Bon Jovi se Always.
1: Shh, ek kyk my storie.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

George Jones, He Stopped Loving Her Today. Mooi klanke daai nie. Handel jy ook geluister na Bon Jovi se Always? Dis waarmee ons daai versoek uur afgesluit het en ek weet sommer jy het dit saam met my geniet hier by Bosveld Stereo. Tot volgende Saterdag tussen 3 en 4. Dit is nou 4 uur hier by Bosveld Stereo en dis my laaste uur saam met jou vanmôre hier op hierdie mooi Saterdagoggend die 3de Oktober. Jy kan my WhatsApp stuur by 0641152281 en dan ook natuurlik almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en so ook op die toepassing. Baie dankie vir jou ook. En baie dankie dat jy ingeskakel was hierdie hele paar ure saam met my hier in die vroeë oggende wanneer meeste mense slaap. Ek gaan hierdie uur afskop met Tony Childs, Stop Your Fussing, dan Daniel Hoffman, Doringdraad Daisies en so ook Gavin Edwards se Only Lovers Left Alive. Goeiemôre, goeiemôre.

0: Gavin Edwards, Only Lovers Left Alive. Jy het ook geluister na Daniel Hoffman se Doringdraad Daisies en Tony Childs Stop Your Fussing. Ja, dit is waarmee ons hierdie uur afskop en soos ek gesê het, ek beloof net goeie dinge. Kwart oor vier die Bybelskool Stereo en die tyd word aan jou gebring deur die boom Gogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: Nou ja, dis 26 minute oor 4 hier by Bosval Stereo. Amper groet uit vir my. Maar ek het nog so 'n paar snitte voor dan, so bly ingeskakel hier by die beste stasie. Ek gaan vir jou klanke volgende speel net hierna van Ray Dillon, Breek die Ys, The Hollies, Sorry Suzanne en Andy Gibb, Time is Time.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12.

En die kip, time is time. Jy het ook geluister na The Hollies. Sorry, Suzanne. Nou ja, amper groet uit, ek het nog so 2 snitte voor dan. Ek het vir jou mooi plaaslike klanke en Afrikaanse klanke van 'n groot stem. Ander het, kan nie worry. En dan na die 2000s uit, Shaking Stevens. Now listen.

Shake and Stevens, now listen voor dit Anrets kan nie worry. Nou ja, is groetheid vir my. Eerstens sê baie dankie aan almal wat vanoggend deel was van ons versoekprogram en vir al die deelname. Ons maak weer so volgende Saterdag tussen 3 en 4. Ek oorhandig vanoggend aan niemand anders nie as Willem Engelbreg wat jou verder deur die oggend gaan vergesel. Ek is môreoggend weer tussen 1 en 5 terug op die lig. En onthou ook tussen 4 en 5 is dit ons gospel uur, ons Christelike uur, so moet dit nie misloop nie. Ek sluit af met klanke van Sonic Music, Oh Caroline, Oh Carol, dan ook daardie 70s uit Show a Daddy Weddy met Wayne en country klanke van Ellie King, America's Sweetheart. Van my John Lombard, geniet die rest van jou dag en bly veilig. Tot ziens.

Ja, is maar lekker opgemonde in die vir 'n Saterdagmôre, Ellie King se America's Sweetheart. Hoe sing sy, I'm not America's sweetheart, but you love me anyway. Nee, ons doen. Dit is waarmee John Lombard afgesluit het. John, baie dankie vir die laatste 4 ure. Hoop het baie lekker muziek geluister is saam met hom veilig rij huis toe. Goeiemorgen van my, Willem Engelbrecht, op hierdie Saterdagmôre. Ja, ek was nou verlede naweek bietjie weg gewees. Maar het is baie, baie lekker om weer terug te wees vanmorgen. So in die begin van die nieuwe maand, Saterdag die 3 oktober. Kyk net hoe loop hierdie jaar met ons mee. En voordat ons nou by die rest van vanmorgen se vroegoggendprogram kom, kom ons raak net eers rustig en ons kyk deur sy oë. Hier is Manny Jackson.

Ja, baie mooi van Mani Jackson het deur sy oë. Hier by Bosveld Studio op hierdie saterdagoggend nooi ons jou nou om deel te hê aan ons oggendoordenking.

Wees een seend en gegroet en baie welkom Bosveld, stereo luistervriende weer by die oordenking. Altyd een voorreg om met jou een bykie woord te neem. Jy graag uitdooi my skrif te open in die boek van Lukas, hoofstuk 19. Ons lees vanaf vers 1 tot 10. Dit is Lukas, hoofstuk 19, vers 1 tot 10, en dit handel oor Jesus en Zacchaeus. Jesus het in Jericho gekom en was op pad deur die stad. Daar was een man met die naam Zacchaeus, die hooftollenaar, een ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te klein was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Zacchaeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis thuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat het gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man thuis. Maar Zacchaeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Ons lees net tot sover. Nou vriende, Zacchaeus het sy probleme en benarde omstandighede wat hom oorweldig het, positief aangepak. Wat doen ek en jy vandag om ons omstandighede in positiviteit te omskep? Kom ons sluit die oë. Vader God, help ons asseblief om u steeds in ons versuur te hou, al is dit onder lewensbenarde omstandighede ook al. Gee dat wat ons aan die kruis gehoor het, namelijk vandag het daar vir hierdie huis ook ons huis ware redding gekom. Ons vra dit om u naam alleen. Amen.

'n Mooi raai van Alan Jackson, The Old Rugged Cross. Die horlosie is by 6 minute oor 5. So pas by ons aangesluit het, goeiemôre, baie welkom. Hoop jy gaan baie lekker saam luister. Nou, wat gebeur nou alles? Selfs gewone Saterdag, is 'n gewone Saterdag, behalwe dat het alreeds die derde dag van Oktober is van 2026. Hier by 5:30, dit is oor min of meer 24 minute van nou af, gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling, daarmee saam ook die minimum en maximum temperature, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Dan is daar 'n herhaling van die weervoorspelling vir die ouens wat later wakker word, 'n uur later, dan word dit as 5:30 weervoorspelling en 6:30 weer. Ons eerste nuusbulletin is om 7 uur vanoggend en dan weer 8 uur en na 8 is dit die verjaardagboodskapprogram, nee. Nou, as jy weet van iemand wat verjaar, onthou, jy kan vir ons die boodskap stuur, dan wens ons die persoon geluk met hom of haar verjaardag. Op hierdie dag, die 3 Oktober, gaan kyk bykie daar op die almanak of in die dagboek, wie verjaar vandag op 3 Oktober. Dan is daar natuurlijk die Saterdagmorgen muziek hier by Bosveld Stereo. Ons gaan begin met Brotherhood of Man. Daar is Neil Somers, Samila, Engelbert Humperdinck so bykie later, Gert Loupscher, die Everly Brothers ook, Heartbeat is die titel daarvan. Maar kom ons begin met hierdie baie, baie belangrike ene vanmorgen, of lekker ene, of bekende ene. Ou boy van Brotherhood of Man. Onthou, stuur die verjaardagboodskappe na 064-115-2281 hier by Bosveld Stereo op die Saterdagmorgen. Hier is Brotherhood of Man.

0: Tyne van Cindy Klaasen se Soen My voordat Anton Botha se Ghost, Do You Believe, en ook geluister na die baie mooi Heartbeat van die Everly Brothers, so bietjie vroeër op hierdie saterdagmôre hier by Bosveld Stereo. Net hierna is dit tyd vir ons om te kyk na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maksimum temperature.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die tema lied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo

0: Leefie Gouws, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Taxi.
2: Hier is nou die streekse weervoorspelling vir vandag. Dit is Saterdag die 3de Oktober, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Dit is die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature. Kom ons begin met Gauteng. Mooi weer in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Hier is die temperature vir vandag wat voorspel word. Pretoria 7 en 22, Johannesburg 4 en 21 en Vereniging 6 en maximum 20. Die voorspelling vir Mpumalanga, miskolle in die oggend oor die suidelike dele, andersins mooi weer en koel, maar warm oor die laaveld. Mpumalanga se temperature vir vandag wat voorspel word, Pombela 9 en 21, Ermelo 4 en 18, Emarasleni 8 en 21, Standerton 5 en 21 en Skukuza 11 en 26. Die Limpopo provinsie, mooi weer en koel tot warm. Die temperature, Polokwane 9, maximum 20, Palabora 12 en 26, Tzaneen 10 en 25, Musina 12 en 25, Lepalale 10 en 24 en Mokopane 9 en 23. Die voorspelling vir die Noordwesprovinsie, gedeeltelik bewolk en koel, bewolk in die namiddag met enkele buie en donderbuie oor die weste. Noordwes is die temperature. Klerksdorp 8 en 22, Potchefstroom ook 8 en 22, Mahikeng 10 en 22, Rustenburg 10 en 21 en Vryburg 10 en 24. Die voorspelling vir die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel, bewolk vanmiddag met enkele tot verspreide buie en donderbuie behalwe in die ooste. Die Vrystaatse temperature, Bloemfontein 6 en 23, Welkom 8 en 21 en Bethlehem 4 en 23. Tousens in die Noordkaap, bewolk, winderig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid oor die suidelike dele van die Noordkaap. Hier is die temperature, Appington 18 en 29, Kimberley 12 en 24, De Aar 12 en 24, Alexanderbaai 16 en 20, Springbok 10 en 24, Calvinia 11 en 25 en Sutherland 12 en 20. Nou die voorspelling vir die Weskaap, gedeeltelik bewolk oor die ver weste waar dit koel tot warm sal wees, andersins bewolk en koud met enkele buie, maar verspreide buie langs die oostelike dele van die suidkus en die oostelike binneland. Die wind langs die kus sal lig suid tot suidwes waai langs die suidkus vanoggend, andersins matig suidoos, maar tamelik sterk tot sterk langs die wes- en suidweskus. Weskaapse temperature, Kaapstad 14 en 19, Vriendal 13 en 24, Riversdal 16 en 20, George 14 en 19, Woester 13 en 21, Beaufortwest 19 en 27 en Oudtshoorn 15 en 22. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eers die westelike helfte, bewolk en koel tot koud met verspreide buie, maar buie en donderbuie oor die noorde wat verwag kan word. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes waai wat teen vanmiddag matig suid draai. Die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer, tot gedeeltelik bewolk en koel, wat vanaf die weste bewolk word met verspreide buie en donderbuie. En die wind langs die kus sal aanvanklik lig en veranderlik in die noorde waai, andersins lig tot matig suidoos, maar lig suidwes in die weste wat teen vanmiddag matig tot tamelik sterk word en ooswaarts versprei. Die temperature vir die Ooskaap, Kobega 14 en 23, Makanda 12 en 25, Kraddock 11 en 27, Graafrenet 13 en 29, Oos-London 16 en 25, Port St. John's 13 en 28, Mthatha 10 en 30, Komane 11 en 28 en Konse 14 en 30. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Mis in die binneland in die oggend, andersins mooi weer en warm, wat teen vanmiddag gedeeltelik bewolk word met enkele buie en donderbuie behalwe oor die noordooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidoos waai noord van Kaap St. Lucia, andersins matig tot tamelik sterk oos tot noordoos. Hier is die temperature vir KwaZulu-Natal, Durban 15 en 26, Richards Bay 14 en 27, Pietermaritzburg 8 en 27 en Ladysmith 6 en 25. Daar is dan wat voorspel word, die voorspelde minimum en maximum temperature en ook die weervoorspelling vir vandag, Saterdag die 3de Oktober. Tien jy meer besonderhede wil hê, kan jy gaan kyk by www.weatheresa.co.za. Op die Saterdagmorgen, hier so skuins na 5:30, sê pas by ons aangesluit het, goeiemorgen, baie welkom en lekker saamluister, en ek hoop jy gaan 'n wonderlike Saterdag hê. Ons gaan muziek luister nou van Dermot Kennedy, heel eerste. Dan is daar Colleen Carter, My Wood says Show Me the Way to Paradise, en doe jy dit? En dan Fairground van Simply Red, daar is Elton John se muziek en Afrikaanse muziek van Vincent Gordon. Kom ons begin met Don't Forget Me, hierdie van Dermot Kennedy.
1: Lately I've been living in a dream. The past feels like a better place to be. The days we spent just sitting by the sea. Empyrean skies can't compete with those eyes. The colors of that dress you love to wear. The way the sun got tan.

0: Nou ja, daar is die hele verduideliking van hoekom hy nie 'n mechanicus nie. Die Afrikaanse muziek van Vincent Gordon, waarna ons geluister het, voor die baie mooie en baie bekende Goodbye Yellow Brick Road van Elton John. Net hierna, op hierdie saandagmorgen hier by Bosveld Stereo, luister ons verder muziek.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbesie vir antioxidante en aloe verox teenbakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Kliks. Wees en feesgeld.
0: Onthou die verjaardagboodskappe, stuur hulle na 064-115-2281. Ons gaan weer kyk na die volledige weervoorspelling en die minimum en maximum temperature oor 'n halfuur van nou af, dan is het 6:30 en dan is ons eerste nuusbulletin vanmôre om 7:00. Foreigner is eerst aan die beurt nou, Win in Rome, daarna Afrikaanse muziek van Mionette en dan ook Jennifer Rush se baie bekende Never Gonna Turn Back Again. Hier is Foreigner se White Lie. Hier by Bosveld Stereo op die saterdagmorgen.

0: Ja, dit was een baie groot treffer geweest voor Jennifer Rush, daar uit die 80's, ne? Never Gonna Turn Back Again. En voor die baie bekende Afrikaanse muziek, Plet My Net van Mionet, al die nette. So op een zaterdagmorgen. Die horlosie is by 6:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Nou, as jy pas by ons aangesluit het op hierdie saterdagmorgen met die horlosie by 6:16, baie welkom op die gaan lekker saam kuier, lekker saam luister, rustig verkeer so vroeg op die saterdagmorgen. Onthou die verjaardagboodskappe, stuur hulle na 064-115-2281. Ek het al 'n hele paar van hulle ontvang op hierdie saterdagmorgen. Kom ons keer terug na die muziek, ons begin met Afrikaanse muziek, daai baie bekende ene. En ons gaan lekker ry, trein ry, na Magai toe, saam met die broers Christo en Kobus. Daar is muziek van Lucy's World, The Kinks, en Afrikaanse muziek van Glans, wat vir ons wag. Kom ons ry die trein Magai toe.

0: Dit is Afrikaanse muziek van glans, alles en meer. Nou die, dit wat hulle sing, glans, is natuurlijk baie waar, nee, wanneer jy dit kan sê. Jy is my alles en meer. Dankie glans. Die audosie is by 6:30, die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature net hierna.
1: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
0: Ja, en daarom te stem hoor. Hier is die streekse weervoorspelling vir vandag. Dit is Saterdag 3 Oktober, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daarmee saam ook die verwagte minimum en maximum temperature vir vandag. Kom, ons begin in Gauteng. Mooi weer in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Temperature, Pretoria 7 en 22, Johannesburg 4 en 21 en Vereniging 6 en maximum 20. En in Mpumalanga, miskolle in die oggend oor die suidelike dele, andersins mooi weer en koel, maar warm oor die laaveld. Temperature vir Mpumalanga, Bombela 9 en 21, Ermelo 4 en 18, Emalahleni 8 en 21, Standerton 5 en 21 en Skukuza 11 en 26. Die Limpopo provincie is voorspelling is kort en krachtig, mooi weer en koel tot warm. Limpopo temperature Polokwane 9, maximum 20, Palabora 12 en 26, Tzaneen 10 en 25, Musina 12 en 25, Lepalale 10 en 24 en Mokopane 9 en 3.

22. Nou is ons in die Noordwesprovinsie. Gedeeltelik bewolk en koel, bewolk in die middag met enkele buie en donderbuie in die weste. Noordwestemperature, Klerksdorp 8 en 22, dieselfde ook vir Potchefstroom 8 en 22, Mahikeng 10 en 22, Rustenburg 10 en 21 en Vryburg 10 en 24. Nou die weervoorspelling vir die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel, bewolk in die middag met enkele tot verspreide buie en donderbuie, behalwe in die ooste van die Vrystaat. Temperature Bloemfontein 6 en 23, Welkom 8 en 21 en Bethlehem 4 en 23. Nou is ons in die Noord-Kaap, bewolk, winderig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar hulle sal wyd verspreid wees oor die suidelike dele van die Noord-Kaap. Temperature Upington 18 en 29, Kimberley 12 en 24, De Aar ook 12 en 24, Alexanderbaai 16 en 20, Springbok 10 en 24, Kalvinia 11 en 25 en Sutherland 12 en 20. Nou die Weskaap, gedeeltelik bewolk oor die verre weste, waar dit koel tot warm sal wees, anders is bewolk en koud met enkele buie, maar hulle sal verspreid wees langs die oostelike dele van die suidkus en die oostelike binneland. Die wind langs die kus sal lig suid tot suidwes waai in die oggend, dis nou vir oggend, nee, andersins matig suidoos, maar tamelik sterk tot sterk langs die wes en suidwes kus. Hier is die temperature vir die Weskaap. Kaapstad 14 en 19, Vriendendal 13 en 24, Riversdal 16 en 20, George 14 en 19, Woester 13 en 21, Beaufort Wes 19 en 27 en Oudtshoorn 15 en 22. Nou is ons in die Ooskaap, eers die westelike helfte van die Ooskaap. Bewolk en koel tot koud met wydverspreide buie, maar buie en donderbuie oor die noorde wat verwag kan word. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes waai, wat teen vanmiddag suid draai. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer, tot gedeeltelik bewolk en koel, en in die weste bewolk met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus aanvanklik lig en veranderlik in die noorde, andersins lig tot matig suidoos, maar lig suidwes in die weste, wat teen vanmiddag matig tot tamelik sterk suid te word en ooswaarts versprei. Temperature vir die Ooskaap, Kobega 14 en 23, Makanda 12 en 25, Kraddock 11 en 27, Graaf-Reinet 13 en 29, Oos-London 16 en 25, Port St. John's 13 en 28, Mthatha 10 en 30, Kumane 11 en 28 en Konse 14 en 30. Nou sluit ons af met KwaZulu-Natal, mis in die binneland in die oggend, andersins mooi weer en warm, en wat vanmiddag gedeeltelik bewolk sal word met enkele buie en donderbuie behalwe in die noordweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidoos, noord van Kaap St. Lucia waai, andersins matig tot tamelik sterk oos tot noordoos. Hier is KwaZulu-Natal se temperature. Durban 15 en 26, Richards Bay 14 en 27, Pietermaritzburg 8 en 27 en Ladysmith 6 en 25. Terwyl die volledige weervoorspelling en ook die verwagte minimum en maksimum temperature, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste en dit geld vir vandag Saterdag 3 Oktober van 2026. Hoop wat die weer betref, gaan dit vir jou 'n baie aangename Saterdag en naweek wees. Hier by Bosveld Stereo keer ons terug na die musiek, onder andere van Sonnebloem so bietjie later, daar's Brian Adams se baie mooi Somebody, Afrikaanse musiek van Elsje, Hummits Hummits, maar kom ons begin met hierdie ene. High Plains Drifter is die titel daarvan, en die sanger Andy Brown.

0: Afrikaanse muziek daar van Wilmarie Seneca, Warrelwind, vroeger ook die baie mooi Somebody van Brian Adams, waarna ons geluister het. Onthou nou die verjaardagboodskappe, stuur hulle sommer nou dadelijk, dan weet jy dit is hier. Skryf daar kortliks aan wie dit is nou die verjaardagmaatjie, die persoon wat vandag verjaar, nee. En dan een kort boodskap, en van wie dit kom is baie belangrik ook nie waar nie. En as jy nou die boodskap geskryf het, dan WhatsApp jy om na 064-115-2281. Nou die verjaardagboodskappe is aan die beurt, oor so bykie meer as 'n uur van nou, of net na die 8 uur nuus, hier by 10 oor 8 se kant. Dan wens ons allemaal geluk met hulle verjaardag op hierdie Saterdag die 3 Oktober. Dus as jy weet van iemand wat verjaar, stuur hy verjaardagboodskap na 064-115-2281. Die 7 uur nuus hier by Bosveld Stereo is net hierna.
1: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbesie vir antioxidante en aloe verox teenbakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesind se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Wees en fees geld.
0: Die oorloos hier by Bosveld Stereo by die Saterdagmorgen is by op ek op 7 uur en tyd vir die nuus.
2: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemorgen, ek is Willem Engelbrecht, hier is die jongste nuus, ons kyk hier na die hooftrekke. Die grensbestuursowerheid sê daar is geen verdraagsaamheid vir korrupsie by die grense nie. Die Suid-Afrikaanse vervaardigingssektor het in September weer gegroei. En rugby Edinburgh klop die Stormers in 'n taai verenigde rugbykampioenskapskragmeting. Die kommissaris van die grensbestuursowerheid, Michael Masiapatu, sê korrupsie by Suid-Afrikaanse grensposte sal nie geduld word nie. Masiapatu het tydens 'n teenkorrupsie veldtog by die Oor Tambo Internasionale Lughawe in Gauteng gesê, korrupsie waarby grensbeamptes betrokke is, bly 'n ernstige bekommernis. Hy sê die owerheid en ander belanghebbendes het hulle daartoe verbind om saam te werk om korrupsie te bekamp en integriteit by die landse toegangspoorte te versterk. Die Suid-Afrikaanse gemeenskap van geloofsgebaseerde broederskappe en federasies sê hy bied pastorale, emosionele en praktiese ondersteuning aan gesinne wat deur die onlangse massaskietvoorvalle in Kwamakuta in KwaZulu-Natal, Lundwande in Kaapstad en Wedela in Gauteng geraak is. Die skietvoorvalle het 40 lewens geëis en met talle wat beseer is. Die president van die groep, Bert Pretorius, sê pastore sal voortgaan om betrokke gesinne ook na die begrafnisse te ondersteun deur berading te bied met die rouproses by te staan en die trauma te verwerk. Die Absa aankope bestuursindeks is na 3 maande van inkrimping terug op groeivlakke en het in September met 4,9 punte tot 50,7 gestyg. Aankope bestellings het ook verbeter, terwyl sakebedrywighede skerp herstel het. Indiensneming het egter verswak en vervaardigers het steeds te kampe met hoër brandstof, vervoer en insetkoste. Vertragings by die Durbanhawe in KwaZulu-Natal het ook die levering van voorrade beïnvloed. Die vooruitsigte het effens verbeter met aankope besteders wat versigtig optimisties is oor sake omstandighede vir die volgende 6 maande. Kaapstad het planne aangekondig om sy ikoniese onvoltooide deurpad te hervorm met 'n nuwe brug, tonnel, promenade en woonbuurt. Die burgemeester Gordon Hildius sê die projek sal verkeersopeenhoping verlig en ongeveer 15 hektaar grond vir behuising, openbare ruimtes en ekonomiese ontwikkeling beskikbaar maak. In die eerste fase sal 'n nuwe brug oor Buitengracht gebou en die inkomende deurpad verbreed word om dit direk met die Helen Suzman-Rylaan te verbind. In die tweede fase sal die uitgaande routes ondergronds verskuif en die bestaande oorhoofse deurpad gesloop word om plek te maak vir 'n nuwe waterfrontpromenade en woonbuurt. Volgens die Europese Unie se Copernicus Klimaatdiens het meer as die helfte van Europa gedurende die somer baie sterk hittestress ervaar. Die rekordsyfer van 52% beteken dat mense oor meer as die helfte van die vasteland toestande ervaar het wat soos 38 grade Celsius gevoel het. Wes-Europa het sy warmste somer ooit beleef met baie sterk hittestress wat op 13 dae aangeteken is. Hittestress ontstaan wanneer hoë temperature en humiditeit die liggaam verhoed om behoorlik af te koel wat die risiko van hitteberoerte en ander gesondheidsprobleme verhoog. En nou sluit ons af met rugby. Die Stormers het gisterand in hulle tweede verenigde rugby kampioenskapswedstrijd op die Hive Stadion met 17-13 teen Edinburgh verloor. Edinburgh het rustig met 3-0 voorgeloop voor twee strafskoppe deur die loskakel Jaghim Ahmed die Stormers vroeg in die tweede helfte weer die voortouw laat neem het. Paul Hill het daarna vir Edinburgh 'n 3 gedruk waarna die Stormers se 8ste man Hayveja Diamani die voorsprong met 'n 3 herstel het. Edinburgh se heel agter Rory McKelvey het echter 7 punte voor die eindvlekkie die beslissende 3 gedruk waarna James Grayson dit verdoel het. Daar is dan die 7 uur nuus hier by Bosveld Stereo. Daar is weer nuus om 8 uur vanochtend.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou ja, daar het die Stormers dit ook nie gemaakt nie, nee. Verloor in die wedstrijd teen Edinburgh. As jy pas by ons aangesluit het, goeiemorgen en baie welkom. Hoop jy gaan baie lekker saam luister. Daar is muziek van The Gangs of Ballet wat vir ons wacht. Jan Raap, Savage Garden en dan so bykie later ook The Sweets of Funny Funny, onthou jy om daar uit die 70's uit. Ek hoop dat jou saterdag so ver baie goed verloop. Jy is by Bosveld Stereo op hierdie saterdagmorgen. Hier is muziek Don't Let Me Go van Gangs of Ballet. It was

0: Ja, lekker bekende enetjie daai, nee, van Peter Banton, Baby Come Back, Afrikaanse muziek van Heidi net voor dit. Jy is by Bosveld Stereo op die saterdag môre. Waar trek die oorloosie? By 7:30, pas by 7:30 verby. Ons gaan verder muziek luister op hierdie saterdagochtend net hierna.
1: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Voor jou kliënt by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
3: Maak toe die deur!
4: Ah, dis beter. ISOBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer ISOBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. ISOBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoen produk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. ISOBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry ISOBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
0: Nou, die muziek waarmee ons nou gaan begin is die van Audrey Landis. Sy sing van Santa California. Maar voor ons daarby kom, kry ek 'n skrywe hier van Johan af. Waar is Johan? Hy is in Dallas in Texas. En hy luister baie lekker na Bosveld Stereo op hierdie saterdagmôre. Hy sê dis so 12 uur saterdagoggend daar by hulle. So 7 ure voor ons. Weet nie wat helemaal 7 ure is nie, maar maak nou nie saak nie. Goeiemôre Johan, en hy sê hy is baie, baie gelukkig en werk baie lekker daar in Dallas in Texas. Start nou man, en lekker luister na Bosveld Stereo op die saterdagmôre en alles van die allerbeste met alles wat jy moet doen en wil bereik daar in Dallas in Texas.

0: Musiek van Remy Short, hou vast en voor die baie bekende Santa California van Audrey Landers, waarna ons geluister het. Theodosie is by 20 voor 8, laaste klompie minute, wat jy die geleentheid het om vir ons een verjaardagboodskap te stuur, en dien jy weet van iemand wat verjaar, dan moet jy die verjaardagboodskap nou dadelijk by ons kry, laaste klompie minute, wat tyd daarvoor. Die WhatsApp nummer is 064-115-2281, stuur die verjaardagboodskap na die nummer toe. 064-115-2281.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgeving? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks beton bouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Ryduiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
4: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit, met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike poikiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mejuffrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret, dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
0: Om ons te neem tot by die 8 uur nuus, die muziek van Jordan Sparks, Kelsey Ballerini, Steve Hofmeyer en Irene Hey You van Backman Turner Overdrive.

treine. Dit is dat van Jacaranda, soos hy was. Die bitter mooi van Hatfield Square bewemel, soos die mense saam sy, tot laat in die nacht.

0: Daar is getiteld Battlefield van Jordan Sparks. Ons het ook geluister na Kelsey Ballerini. En dan, baie, baie speciaal, nee, Steve Hofmeyer in Touch of Class, hulle liekie A Paarse Hart, waar ons geluister het op, het baie daarvan gehou. Dit is bijna tijd vir die 8 uur nuus.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
3: Die span by Bioko en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Nou is die horlosie by op ek op 8 uur en tyd vir die nuus hier by Bosveld Stereo. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur Dubé Game Reserve. En hulle het nou 'n midweek buitenseisoen aanbod van kamp 5 nagte, Sondag tot Vrydag, vir net R1200.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Perens, goeiemorgen, ek is Willem Engelbrecht, hier is die jongste nuus, ons kyk eers na die hooftrekke. Shadrach Sibiya betwis maandag se disiplinêre verhoor terwyl hy in aanhouding is. Die Vryheidsfront Plus verwelkom 'n arrestasie na beweerde korrupsie in Nysna. En sokker Manchester City appeleer teen sy skuldigbevinding. Die geskorste adjunk-nasionale politiekommissaris Shadrach Sibiya sal na verwagting vra vir uitstel van sy disiplinêre verhoor wat vir maandag geskeduleer is. Sy regsverteenwoordigers voer aan, hy kan nie voortgaan terwyl hy in aanhouding by die Gossi Mampuru korrektiewe sentrum is nie. Die disiplinêre verrigtinge hou verband met beweringe van die Matlanga-kommissie, insluitend die beweerde oordrag van meer as 1000 of liewer 120 dossiere van die taakspan vir politieke moorde van KwaZulu-Natal na Pretoria. Sibiya staan ook tereg op strafregtelike aanklagte en wag op sy borgtog aansoek van Woensdag. Die Vryheidsfront Plus sê die arrestasie van 3 voormalige Nysna munisipale ambtenare weens beweerde korrupsie, wat met 'n sekuriteitskontrak verband hou, is 'n stap in die rigting van groter aanspreeklikheid. Die voormalige burgemeester Tando Matika, die waarnemende munisipale bestuurder Boy Ngubo en die waarnemende hooffinansiële beampte Bosisiwa Lubelwana is in hegtenis geneem. Danny Akker van die party sê, munisipale bestuurders behoort op grond van hulle kwalifikasies, ervaring en integriteit aangestel te word om verantwoordbare bestuur te bevorder en dienslewering te verbeter. Die departement van basiese onderwys sê die uitnemendheid wat deur die nasionale onderwysers toekennings erken word, moet help om professionele ontwikkeling te bevorder. Die departement het onderwysers wat toekennings ontvang het aangemoedig om hulle kennis en onderrigmetodes met kollegas te deel ten einde leer by skole te verbeter. Die woordvoerder Terrence Kala sê voortdurende onderwysersontwikkeling is noodsaaklik aangesien opvoeders te staan kom voor veranderende behoeftes van leerders, tegnologie en toenemende eise vir sterker lees- en syfergeletterdheid. Nou nuus van die buitenland. Nepal beplan om die watervlakke van 4 hoëvlak gletsermere te verlaag na 'n onlangse ramp waarin meer as 1400 mense dood is en meer as 5000 steeds vermis word. Die mere Tulagi, Lowerbarun, Lumdingcho en Hongutu word as van Nepalse gevaarlikste beskou. Die projek van $50 miljoen sal van beheerde drainering gebruik maak om die risiko te verminder dat die mere deur hulle natuurlike damwalle breek en gemeenskappe stroomaf oorstroom. Die werk sal ook sensors en vloedwaarskuwingsstelsels insluit en daar word verwag. Die projek kan tot 6 jaar duur. Nou sluit ons af met sokker. Manchester City het appel aangeteken teen die bevinding van 'n onafhanklike kommissie dat die klub die Premier Liga se finansiële reëls oortree het. City is skuldig bevind aan ernstige finansiële oortredings oor 9 seisoene van 2009 tot 2018, insluitend die gebruik van skynkommersiële kontrakte en die wanvoorstelling van rekeninge. City ontken die beskuldigings en sê die uitspraak bevat duidelike foute ten opsigte van die reg, beginsels en feite. Die klub sê hy het bewyse dat sy standpunt ondersteun en sal met die appelproses voortgaan. Daar is die einde van hierdie 8:00 nuus hier by Bosveld Studio. Daar is weer nuus om 9:00 vanoggend.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Hierdie nuusuitsending is aan jou gebring deur Dubai Game Reserve. Daar is nou midweek buitenseisoen chalet aanbiedinge, soos 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir net R3,450.
3: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Nou voordat ons kom by ons verjaardag boodskappe en daar is 'n redelike lang lys van hulle vanmôre, hierdie baie bekende ene. Even the bad times are good. Hier is die Tremolos.

Hallo Kenneth van die Tremolos, nee, even the bad times are good. Nou is het tijd voor al die verjaardagmaatjes om nou te vergaderen nou, om die tafel die kaarsjes aan te steken en recht te wees om dood te blaas. En dan gaan allemaal vir jou sing, veel geluk lieve Maaikie. Altijd gesê, oorlaat jy verjaar, omdat jy nou vandag verjaar. Kom ons begin met die reg. Goeiemorgen, ek wil net vir Elise Kirsten van Vog wil sê, baie geluk met haar verjaardag, maar dit lyk vir my, sy het al op die 1 Oktober verjaar. Baie dankie vir al jou hulp, jou goeie hart, mag jy seëninge uit die Vader se hand ontvang. Jy is ook baie hardwerkend. Liefde van Tannie Patricia Botma van Vogwel, baie spesiaal vir Elise Kirsten wat op die 1 Oktober verjaar het. Goeiemôre aan Theo Potgieter. Theo, baie geluk met jou verjaardag gister. Gister was die 2de, nê, die Vrydag. Ons wens jou 'n gesonde jaar toe en mag jy vandag die verjaardag geniet saam met George, Isabel en die kleinkinders. En dit kom met baie goeie wense van Charles en Rina Bridenhan. En dit is baie spesiaal vir Theo Potgieter wat vandag verjaar. Goeiemôre Bosveld, ek wil vir my vrou lief Hester sê baie geluk met die herdenking van haar geboortedag. En wens jou 'n jaar van voorspoed en goeie gezondheid toe, mag al jou drome waar word, en ons gaan jou bederf vandag, en baie dankie vir al jou liefde en omgee die afgelope jare, en dankie vir 'n wonderlike verhouding. En dit kom van jou man Ben en die seuns, dis vir Hester, wat vandag verjaar. Is mooi daai, nee. Aan ons skoonseun Driekus Odendaal, seun, baie geluk met jou verjaardag, voorspoed, vreugde en liefde is ons wense vir jou van pa Piet en Marie, spesiaal vir Driekus Odendaal. Goeiemôre, ons wil vir my dogter Natasha, daar's 'n IA agter, dogter Natasha sê, baie geluk met jou verjaardag, liefde van mama en papa en 'n baie mooi dag word vir Natasha voor toegewens. This one is to my daughter, Alyssa, in Hartis. Happy 40th birthday. This new chapter holds so much promise. I know you will embrace your 40s with the same grace, courage and passion that you bring to everything you do. Keep shining your light. I love you endlessly from your mum, Patricia. And this one is for Alyssa here in Hartis. And it is her 40th birthday. Enjoy. Verjaardagwense op hierdie Saterdagmorgen ook vir Callie van Heerden en hy is 57 vandag. Ons wil vir jou 'n geseënde dag toewens, vol liefde en geluk en mag die liewe Vader jou nog lang spaar vir ons. Kom van Werner, Shemarie, Dani, Stella, Angelo en Gwen, baie spesiaal vir Callie van Heerden wat vandag 57 jaar oud is. Baie spesiaal vir al hierdie verjaardagmense vandag en vir almal wat vandag verjaar, of jy nou hier genoem is of nie, hoop jy gaan 'n fantastiese dag hê. En dis baie spesiaal, Walk of Life, die bekende ene van Dire Straits.

0: Ja, mooi daai van Dire Straits en baie bekend na Walk of Life. Die oorlosie hier by Bospas Serieu is by 16 minute oor 8 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Tabamarula in Beestekraal. Vir besprekings skakel hulle by 012-277-1371.
1: Trek weg na die Bosveld. Tabamarula bied pret en vermaak vir die hele gesin. Ons woonwaarpark bied jou kiosk, skoon swembaddens, netjie sabliese geriewe, 'n lowergroen grasperk en is boomryk. Chalets is ook beskikbaar. Bergfietsryers kan roetes in die Wildskamp ry, sowel as 40 tot 50 km roetes buite die oord in 'n rustige omgewing. Vir die jong klomp is daar aktiwiteite soos kleilat, hindernis en avontuurbane en vir groepe van 10 of meer is 'n 4x4 baan beskikbaar. Besoek ons webblad tabamarula.co.za.
0: Ons gaan musiek luister nou van Blondie, die baie bekende Call Me 3.

0: Ja, bekende ene dine van Blondie, Call Me 3. Nou is dit tyd om baie mooi te luister met die horlosie by byna 21 minuut oor. Luister mooi na hierdie ene, want jy moet daarna deelneem.
1: Ek kyk my storie.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Daar het jy om. Jy kan maar aanstuur na die nommer toe jy het om, 064-115-2281. Sunny's Doctor's Orders gaan ons net nou na luister, maar eers hier nie. Daar's 'n rede, gesing deur Jennifer Zamudio en Henry Allan.

0: Ja, lekker enigie Sunny en die liekie Doctor's Orders en voor die Afrikaanse muziek Jennifer Samudio saam met Henry Alland. Net hierna gaan kyk ons na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag, Saterdag 3 Oktober.
1: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie
1: by Gynie op.

0: Ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
4: Kom ons kyk na die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag Saterdag die 3de Oktober. Kom ons begin in Gauteng. Pretoria se maksimum vandag 22, Johannesburg 21 en Vereniging 20. Dan in Mpumalanga, Bombela 21, Ermelo 18, Emalahleni en Standerton albei 21 en Skukuza 26. In die Limpopo provinsie Polokwane 20, Palabora 26, Tzaneen en Musina albei 25 en Lepalale 24 en Mokopane 23. Dan in die Noordwesprovinsie Klerksdorp 22, Potchefstroom 22, Mahikeng ook 22 en Rustenburg 21, Vryburg 24. In die Vrystaat Bloemfontein 23, Welkom 21 en Bethlehem 23. Die Noordkaapse temperature: Upington 29, Kimberley 24, De Aar ook 24, Alexanderbaai 20, Springbok 24, Calvinia 25 en Sutherland 20. Dan in die Weskaap, Kaapstad 19, Vredendal 24, Riversdal 20, George 19, Woester 21, Beaufort West 27 en Oudtshoorn 22. Dan in die Ooskaap, Kobega 23, Makanda 25, Kraddock 27, Graafrenet 29, Oos-London 25, Port St. John's 28, Mthatha 30, Komane 28 en Tonse 30. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, maksimum temperature, Durban 26, Richards Bay 27, Pietermaritzburg ook 27 en Ladysmith 25. Dan die verwagte maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag Saterdag die 3 Oktober. En indien jy meer besonderhede wil hê, kan jy gerus gaan kyk daar by www.weathersa.co.za. Hoop jou Saterdag gaan baie goed verloop wat die weer betref. Kom ons keer terug na die musiek. Daar is Drake Milligan wat ons mee gaan begin, Sounds Like Something, en dan die baie mooi en baie bekende Spaanse gitare van Sonja Herold. Hier is Drake Milligan.

0: Daai Frankie Gay en Kim Westons It Takes Two en voor die baie baie bekende Spaanse gitare van Sonja Herold. Die horlosie is by 18 minute voor 9. Dit is byna groetheid vir my net hierna.
1: Feestyd by Hartmark het begin. Ja, kom beleef Suid-Afrika se grootste permanente mark oop 7 dae week in Hartbeespoort. Dekor, dekorasie, geskenke en hoope verrassings vir oud en jonk. Bring die hele familie, bring jou vriende en kom geniet die lekkerste markervaring. En weet jy wat? Kom maak of jy mal is en koop sommer alles. Hartmark nou ook by Chameleon Village. Hartmark, waar jou drome waar word.
2: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
3: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
2: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
2: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uittreë anniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
6: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
7: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Nou dit het geword vir my om te groet en ek gaan nie die mikrofoon vanmorgen op hierdie saterdagochtend aan Jean-Henri oorhandig nie, maar wel aan Rudy van Deventer. Rudy is hier, Jean-Henri is elders bezig op hierdie saterdagmorgen en ek hoop jy gaan die volgende 4 ure lekker luister saam met Rudy. Ek gaan afsluit met Taylor Swift, Martin Bester, Ricky Nelson en Emily Zandise Next to Me. Van wil hem groete tot morgenochtend om 5 uur. Ek hoop jy het een skatterende saterdag. Hier is Taylor Swift.

0: Emily Sunday next to me. Ricky Nelson, yes sir, that's my baby. En Martin Bester saam Ross Lemuth met Angel. En so groet ek hier vanmorgen vir Willem Engelbrecht, wat jy so heerlik geselskap gehou het. Willem, dankie vir jou tyd hier achter die mikrofoon. Tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan. Tot ziens.
1: Op soek na die perfecte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting. Kry jou tuin gereed vir die lente, met alles wat jy nodig het by CoSafe Bybelt. Kry die groen tuinslang met koppelstukke, 12 mm by 20 meter, dit was 149 en is nou net R99. Of kies die 6 stuk gereedskapstel met die draadtas, dit was R299 en is nou net R149. Plant, groei en geniet die lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familie vriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
4: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
5: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
4: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
5: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
4: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
5: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
8: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Rudy van Deventer en hier volg jou in 9:00 nuusbulletin. In die bulletin, die Malanga kommissie gelas Feroz Khan moet agter geslote deure getuig. Eskom teken 504 dae sonder beerdkrag aan en in cricket, Jofra Archer gaan ook Engeland se 3-nasie reeks in Pakistan misloop. Die Malanga kommissie het gelas die afgedankte voormalige adjunkte van die SAPD se misdaad intelligensie eenheid generaal-majoor Feroz Khan moet dinsdag agter geslote deure getuig. Khan moet sy verklaring oor sy getuienis teen 12:00 vanmiddag indien. Die kommissie sê enige iemand wat toegang tot die verrigtinge mag nie opnames daarvan publiseer nie, uitsaai of enige wyse versprei nie. Slegs die kommissarisse, aangewese getuienisleiers, verteenwoordigers van Diale Magosa en prokureurs in Khan se regspan sal toegelaat word om aanlyn die verrigtinge by te woon. Advokaat Amanda Nel het die ondersoekbeampte speerder Nokoyana Ndlovu se getuienis bevraagteken in die borgtorgaansoek van die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibaya. Nel vooraan die reg berus nie op opnames nie en vra of daar enige bewyse is dat biskop Ashikwanya Maumela in opdrag van Sibanya klaar gekondig het oor planne om die identiteit van 'n 18-jarige vrou vas te stel wat na bewering ook deur die senior polisieman verkrag is. Nel is intussen ook bekommerd oor Sibanya se aanhouding in die Gosimampura gevangenis in Pretoria. Nel het in die Randburgse Landdroshof gesê daar bestaan kommer oor sy veiligheid en behoorlike raadpleging met sy regspan. Die ondersoekbeamtesbeheerder Nokokanya Ndlovu het die beweringe betwis en gesê Sibanya word om veiligheidsredes apart aangehou en die omstandighede van sy aanhouding is gepas. Sibanya se borgtog aansoek is tot 'n Woensdag uitgestel. Eskom het 504 opeenvolgende dae sonder beerkrag aangeteken en sy energiebeskikbaarheidsfaktor vir die jaar het tot dusver tot 68.11% verbeter. Die netsmaatskappy sê dieseluitgawes het met 4.79 miljard rand gedaal, 'n afname van 80.49% vergeleke met die vorige jaar. Onbeplande kragonderbrekings het ook verbeter met bykans 2943 megawatt wat weer in gebruik geneem is. Eskom se aantal kliënte wat deur ladingsvermindering geraak word, het tot 202509 gedaal en 7 provinsies het geen ladingsverminderings nie. En in cricket, die snelbowler Jofrak Archer gaan ook later die maand Engeland se driehoekige eendagreeks in Pakistan misloop. Hy kry ruskans terwyl die paltjiewagter Josh Butler en die kolwer Jacob Bethel beseer is. Die draaibowler Adil Rashid en die veelsuidige Sam Curran keer terug nadat hulle van beserings herstel het. Terwyl Glenn Morgan se draaibowler Mason Crane in die eerste keer die formaat opgeroep is. Keerder Marcus North sê die reeks teen Pakistan en Sri Lanka bied aan Engeland 'n waardevolle geleentheid om homself onder onbekende toestande teen gedigte teenstanders te toets. En tenslotte, 'n graad 11 leerder van Gauteng het die toekenning as die beste senior wetenskaplike by die 2026 Eskom Expo Internasionale Wetenskapuitstalling verower. Rudra Patel van die UJ Academy Math Science and ICT School of Specialization het 'n prys van R75.000 gewen vir navorsing oor sy gebruik van 'n plantekstrak om die groei van koring te verbeter. Denika Swart, se graad 8 leerder van die Vrystaat, is as beste junior wetenskaplike aangewys, terwyl Chepo Vio Nkosi van Mpumalanga die toekenning vir die beste ontwikkelingsskool ontvang het. Daar is 25 goue, 100 silwer en 111 bronsmedaljes vir die uitstalling toegeken. Dan by die einde van die nuus, bly ingeskakel vir meer nuus om 11.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Harties Wellness Centre and Accommodation. Skakel 083-259-8268.
2: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
8: Kom ons staan saam met Letitia van Wyk. Haar galblaas moet dringend verwyder word en haar mediese fonds se wagtydperk is nog nie verby nie. Weens haar kroniese auto-immuunsiekte, Mycentia Grafis, is sy hoë risiko tydens die operasie en kan hoë sorgbehandeling benodig. Die operasie moet in 'n privaat hospitaal plaasvind en die kostes en al die extras is ongeveer R120.000. As gevolg van haar siekte, wat haar sluk aangetas het, het sy al meer as 50 kg verloor en gebruik 'n Mickey tube vir voedselinname. Daarom kan sy as enkel ouer met 2 dogters, 12 en 15 jaar, nie gaan werk nie. 'n Bekkebuddy veldtog is gestig om fondse in te samel. Gaan soek vir Letitia van Wyk by Back a Buddy. Dankie vir al die ondersteuning en bydra tot dusver van Johan en Renje van Wyk van Bosveld Stereo.
9: Hoërskool Hartbeespoort in samewerking met Kali Knoetse se Vleisdag bied 'n golfdag aan ten bate van liefdadigheid vir minder bevoorregte kinders van die skool. Die kinders kan net gehelp word met die nodige fondse. Baadjies kan geborg word teen R2000 of bloot donasies kan geskenk word. Die golfdag vind plaas die 2 December by Magalies Park Country Club. Afstandtijd is om 11 uur die ochend. Inskrywingsfooi per 4 bal beloop R3000. Dit sluit in 'n baanfooi, golfkarretjie en 'n ligte ete aan die einde. Vir meer besonderhede, kontak vir Louis-Marie Knoetse by 082-922-3607. 082-922-3607.
10: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Centre. Bespreek selfsorg, oornagkamers in Harties. Skakel 083-259-8268.
11: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: En daarmee sê ek vir jou hartlike goeiemôre en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio, ek is Rudy van Neventer en ek hou jou geselskap al die pad tot met die 1 uur op hierdie heerlike, warm saterdagoggend. Ek begin hierdie nuwe uur, die eerste uur wat ek hier saamkeer met La Quido's Narcotic en dan Jock Duplessis saam Kirsten Roth, Rau.

0: Jacques Duplessis en Kirsten Roth se rou. Liquido wat hier in die weer afgeskop het met Narcotic. Jy is aangeskakel by Bosveld Studio, dit is 9:15. Die tyd is jou gebring deur Edna Mediese Verspreiders. Vir al jou tuisorg mediese toerusting skakel hulle by 012-335-8104.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Edna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Edna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, edna.co.za. Dit is Edna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

0: Chris de Burg met This Waiting Heart. En nou is dit tyd vir die oorskakeling daarna. Kous hy by Johan van Wyk vanoggend. Goeiemôre Johan.
1: Môre Rudy en goeiemôre aan die luisteraars.
0: Jy is vanoggend weer daar by Kous hy. Wat gaan daar aan vandag?
1: Ja Rudy, ek sit nou net en dink, laas week hierdie tyd toe sit ek en jy langs die swembad. Vandag sit jy in die ateljee en ek sit by Kous hy.
0: Ja, so kan ons elk in ons beurt, nee.
1: Dit is so, ja. Rudy, ja, gaan gauw bietjie 'n paar spesiale aanbiedinge deurgee wat van hierdie op hierdie naweek van toepassing is vandag en môre. Kyk, Kous hy het ons maar sy eie kampreeks wat hy noem die bos, die boks, bosreeks. So hulle het nou die hierdie 2 liter waterbols wat so met die tykie oopmaak en dit, hulle het nou hierdie naweek kan jy 2 van hulle koop vir R99. Dan het hulle koelhouers, 'n 20 liter en 'n 10 liter, hulle noem dit 'n 2-in-1 vir R369. Dan in die badkamer afdeling is daar ook 'n paar spesiale aanbiedings, soos handdoekreëlings en waslap reëlings en toiletborsels en soan, maar kom maak gerus 'n draai en kom kyk daarna. Dan gaan ons 'n bietjie oor na die gereedskapsafdeling toe. Hierdie Ingo reeks is ons 'n baie gewilde reeks deesdae, die koordlose. So 'n koordlose boor, 20 volt, R619. Hy's 'n 66 newtonmeter. Dan gaan ons na jou koordlose battery toe. Daar spaar jy R80. Dis 'n 4 ampere uur vir R369. Dan ook jou koordlose hamerboor is beskikbaar vir R1119 die naweek. Dan gaan ons oor na die 115 mm hoeksluiper, R549 is 750 watt. Dan die 1100 watt impakboor is beskikbaar vir R949. As ons dan 'n bietjie oorgaan na die solar afdeling toe, daar's die ProLight draagbare kragstasie, jy spaar R1700 die naweek daar. Ja, hy is beskikbaar vir R4799. Die solar lig, die daklig, baie goeie prys hierdie 200 watt, R269. Dan jou 300 watt solar vloedlig, R399. Dan het hulle 'n yskas, dis die vrieskas is bo, die yskas is onder, dis 'n 186 liter vir R3999. Dan ook 'n kusvrieskas, dit 227 liter, R3499. 'N wasmasjien, jy laai hom van bo af, 8 kg, R2899. Dan 'n gasstoof, hy het nie 'n oond nie, dis net die 4 branders. Hy staan mooi hoog, net soos 'n oond, maar dit is net die 4 branders, is beskikbaar vir R949. Dan 'n pottestel, daar spaar jy R300, is 'n 6 stuk, vir R699. Rudy, ja, Kous hy is natuurlik geleë in Van der Hofweg Wes, so skuins oorkant die Mahem kruising. Sy tye is vandag, het hy oopgemaak 7:30 tot 3 uur, môre is hy oop van 8 uur tot 1 uur, En as iemand wil skakel, skakel gerus 012-372-0000. En moet ook nooit sy gaspryse vergeet nie. Hy sê gaspryse is baie goed. Rudy, dan praat ek en jy weer later so 20 oor 11, maar ek glo hierdie keer gaan jy bietjie met Tio net gesels.
0: 100% dankie. Julle moet 'n heerlike dag daar geniet. En as jy enige besparings wil geniet, gaan gerus deur na Kous hy toe en gaan kyk na hulle reuse besparings. Johan, tot later.
1: Dankie Rudy.
0: Tot ziens. Dit was die oorskakeling daarna, Co-Safe by Johan van Wyk. Gaan maak gerus 'n draai, gaan sê hallo vir hom en Theo net vandag daar en gaan kyk wat sy besparings alles daar is. Nou op die speelhuis het ek vir jou Fleetwood Mac, Say You Love Me.

0: Nick Lunker von Fleetwood Mac, Say You Love Me. Checkers, Stickables is hier en jy kan extra besparings op aanbiedings soos Jacob's Kids Coffee 200 of 230 gram vir R159.99. Jy spaar R50. Toonsuiwer dubbellaag wit toiletrolle 24 per pak vir R149.99. Jy spaar R40 plus, vind 'n skaars goue stiekebel en staan 'n kans om 'n miljoen rand te wen. Geldig tot 11 Oktober, net by Checkers of koop op 6060. Wees en fees geld.
1: Ek kyk my story.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-228 en R50.99.
0: Jy spaar R50. Toonsuiwer dubbellaag wit toiletrolle 24 per pak vir R149.99. Jy spaar R40 plus, vind 'n skaars goue stiekebel en staan 'n kans om 'n miljoen rand te wen. Geldig tot 11 Oktober, net by Checkers of koop op 6060. Wees en fees geld.
1: Ek kyk my story.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-228.

0: WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
5: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak reg deur die jaar. Kry Isoboard. Besoek Isoboard .com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
6: Nou het ek vir jou die klanke van Squabu en Henry met Goeie Ou. Tim McGraw en Faith Hill, I Need You, en dan Ed Sheeran's Bad Habits.

0: koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in doorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
5: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
6: Nou het ek vir jou, Robbie Wessels en Liesel Pieters, iemand daarboe, The Trogs Made Wild Thing, en Pieter Rieschmuller met Boshoff, Afrikaners.

0: Peter H. Miller wat hierdie uur afsluit met Boshoff Afrikaners, The Trogs net voor dit Wild Thing, Robbie Wessel saam Liesel Pieters, iemand daarbo.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie!
2: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuis skietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Het jy slapeloose nagte oorskuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
5: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
6: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
0: Nou is het tyd vir die top 20 en net so voor dit sê ek weer eens vir jou hartelike goeiemôre en baie welkom ons net ingeskakel het. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, ek is Rudy van Deventer en die top 20 word geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
7: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
8: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Hierdie week is daar 2 nuwe inskrywings. Ek weet jy, jy kan nie raai wat hulle is nie. En kom ons kyk wie kan hierdie week se nommer 1 reg raai. In 'n posisie nommer 20.
9: Nommer 20. 20. 20. 20. 20.

0: Posisie nommer 20 hierdie week, Corlio Botha met 'n trappe. Nou in posisie nommer 19.
1: Nommer 19.

0: en Neil de Pree en JC Kraze, ridder van die langpad. Hierdie week se nommer 18 het twee plekke opgeskuif.
1: Nommer 18.

0: is min wat al 'n nuwe verwerking van 'n ou snit kom wat hy so goed klink. In posisie nommer 18 hierdie week is hy top 20 Kirdern en Zaan Sonnekes met Meisie en Meisie. In posisie nommer 17, onveranderde ene.
1: Nommer 17.

0: Die week se nommer 16, Riek is nul, roer my. In 15de plek is die ene het 2 plekke gesak.
1: Nommer 15.

0: Hierdie week se posisie nummer 15, Ivan Roo, Lyfie Lyfie. Nummer 14 het hierdie week met 2 plekke geklim.
1: Nummer 14.

0: in hierdie week se posisie nummer 14, Brendan Piper, die ou daar. Hy het 2 plekke opgeskuif. In posisie nummer 13, hierdie week net 1 plek opgeskuif.
1: Nummer 13.

0: Hierdie week in die 13e posisie, Demi Lemoore en Jacobus met Probeer.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlekkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Tuig aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-71
3: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek. Wow,
4: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 072-191-4387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
5: Die begin van die einde.
6: WBL Batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy
4: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 072-191-4387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
5: Die begin van die einde.
6: WBL Batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye.

0: Batterye Brit sê die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van Stop Start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye sowel as batterylaaiers. BBL Batterye Brit, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078-276-1457.
1: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
2: Kom ek gaan verder met die weekse top 20 in posisie nummer 12. Hierdie week het hy opgeskuif met 3 plekke.
3: Nummer 12.

0: In die week in posisie nummer 12, John Bacharinta Shea se In My Kombuis. Hierdie week 3 plekke opgeskuif. In posisie nummer 11, hierdie week onveranderd.
1: Nummer 11.

0: Onveranderd in posisie nummer 11, Liesel Pieters, jou weer eerste soen. Hierdie week in die top 10, of die 10de plek, het ek vir jou ene wat 2 plekke opgeskuif het. In posisie nummer 20 was dit Corlia Botha se Trappe. In nummer 19, Neil Depree en JC Krause, Ridder van die Langpad. En nummer 18, Kurdern en Saan Sonnekes met Meisie Meisie. In die 17e plek, Lea, Al wat ek wil hee. In posisie nummer 16, Rieke Snel, Roer my. En in 15 was Ivan Roo se Liefie Lyf. In posisie nummer 14, Brennan Piper, Ou Da. En in posisie nummer 13, Demi Lee Moore en Jacobus, Probeer. Nou vir posisie nummer 10.
1: Nummer 10.

0: In posisie nummer 10 in hierdie week se top 20, Dirk van der Westhuizen, Adrenaline. Hy het 2 plekke opgeskuif. In die 9de plek, hierdie ene het 1 plek opgeskuif.
1: Nommer 9.

0: In die week is posisie nummer 9, Christyn Dammit, ek is lief vir jou. Hy het met 1 posisie opgeskuif.
1: Pak daardie beboste tuin aan en maak plek vir die lente. Kry die Ryobi 43cc petrol bosnyer RBC 4300A. Dit was R2499 en is nou net R1899. Of kies die Ryobi 52cc petrol bosnyer RBC 5200. Dit was R2999 en is nou net R2299. Sny vinniger, werk slimmer. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek gosave.co.za.
2: West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit, met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret, dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
0: In hierdie week is 'n posisie nummer 8 weer 'n onveranderde.
5: Nummer 8.

0: Hierdie week in die 8ste plek, Gerard Stein vra net vir jou. Hy vir onveranderd hierdie week in posisie nummer 7. Hierdie ene het opgeskuif met ook onveranderd. Skies, hy het ook onveranderd.
1: Nummer 7.

0: Die week se posisie nommer 7 onveranderd. Karleen van Jaarsveld en Zaan Sonnekus.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
2: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President Mbekistraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. BS&V's geld.
4: Soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
5: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Rudy van Deventer en hier volg jou 11:00 nuusbulletin. In die bulletin, die parlement gaan Durko uitvra oor 'n diplomatieke stap teen Bosel. In golf, Cole Stevens neem die voortou in die derde ronde van die Limpopo kampioenskap. En gifstowwe is aangetref in byna alle katkos wat getoets is. Die parlementse portefeulje komitee oor internasionale betrekking en samenwerking sê hy gaan Durko vra oor die omstandighede rondom die derde demarche binne 9 maande teen Amerikaanse ambassadeur Leo Brent Bosel te verduidelik. Die komitee se voorsitter, Musa Shabane, sê Suid-Afrika se soewereiniteit moet gerespekteer word. Die komitee beklemtoon diplomate word verplig om die wette van hul gasheerland te respekteer. Shabane sê gerespek vir soewereiniteit en die regsbank moet te alle tye gehandhaaf word. Hy vra alle buitelandse diplomatieke verteenwoordigers wat in Suid-Afrika geakkrediteer is om die hoogste standaarde vir diplomatieke gedrag te bevorder. Die hoof van die Afrika Kommissie vir Mense en Volkeregte, Solomon Ayel Dursou, sê Suid-Afrika het die reg om sy immigrasiewette toe te pas, terwyl die reg van ongedokumenteerde migrante beskerm word. Dus het in Pretoria gepraat nadat 'n afvaardiging sy 5 dae lange bevorderingssending na Suid-Afrika aangehandel het. Hy sê die feit dat iemand nie oor die nodige dokumentasie beskik nie, ontneem na die persoon nie van sy of haar menseregte. Dus het ook gevra vir streeksamenwerking om georganiseerde misdaad en korrupsie in grensbestuurstelsels hok te slaan. Die Johannesburgse metropolisie het 'n vlagaanvalle op sy personeel veroordeel. 'n verkeersbeamter. Regan Joseph is donderdag doodgeskiet toe hy en twee kinders in sy privaat voertuig was. Een van die kinders is beseer en in die hospitaal opgeneem. Woordvoerder Zulani Fula sê dis die derde aanval binne 'n week. Die ander voorvalle is 'n veiligheidsbeamte gekaap en vermoor en nog 'n beamte is gekaap en geskiet. Fula bevestig die ondersoeke duur voort. Tygerberg Hospitaal vier sy 50ste bestaansjaar met die herdenking van 5 dekades van gespesialiseerde gesondheidsorg in die Wes-Kaap. Sedert sy opening in 1967 het die hospitaal pasiënte met ingewikkelde mediese toestande behandel en geslaagde gesondheidswerkers opgelei. Die hospitaal was betrokke by die belangrike mediese deurbrake, waaronder Suid-Afrika sy eerste vierling wat deur middel van 'n in vitro bevrugting in 1986 verwek is en die wêreld se eerste suksesvolle penisoorplanting in 2014. Die hospitaal sê sy beplande herontwikkeling sal help om gespesialiseerde sorg, opleiding en mediese navorsing vir toekomstige geslagte te versterk. En in golf, die nuweling op die Sonskyn Tour, Cole Stevens van Suid-Afrika, het 'n voorsprong van 3 houe geneem in vandag se derde ronde van die Limpopo Kampioenskap op die Euphoria Golf en Leefstyl Landgoed. Stevens het 'n houe vrye ronde van 6 onder baansuiwer tot 65 aangeteken om tot op 12 onder baansuiwer te vorder. Jack Blau is 'n tweede op 9 onder baansuiwer na 69 met die Fransman Pierre Vialenou derde op 8 onder baansuiwer nadat hy 65 aangeteken het. Ethan Smith, Taryn Snyders, Kyle Bakke en Oliver Goldiel deel die vierde plek op 6 onder baansuiwer. Die toernooi eindig môre. En tenslotte, byna alle katkos wat in 'n nuwe ondersoek getoets is, het gifstowwe bevat. Insluitend chemikalie wat in plastiek voorkom, onkruiddoders glyfosaat en swaarmetale soos lood, kook en arseen. Die ondersoek deur die Clean Label Project het bevind dat katte kan deurleeftyd blootgestel word aan hierdie stowwe, want hulle eet dikwels elke dag dieselfde kos. Navorsers waarsku dat dit kan mettertyd in katte se liggame opbou en dit bekommerwekkend omdat swaarmetale hul niere kan beskadig met kroniese nierversaking as een van die algemeenste ergste siektes af aan onder ouer katte. Bly ingeskakel vir meer nuus om 1.
6: Bly op hoogte met Bosveld nuus 107.5.
0: Die nuus is in jou gebring deur Super Agri Science. Hulle hou jou lewenshawe gesond.
7: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: En soos ek weer eens vir jou hartlike goeie môre. Is nog net so 'n bietjie wat ons in hierdie vroeë oggend by saam deurbring. Ek is Rudy van Deventer, jy luister na Bosveld Studio en ek gaan verder met die top 20 net hierna. Die top 20 word geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
8: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
9: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
8: Hoekom kontak jy nie vir Casper Creer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
9: Waar kan ek vir Casper Creer kontak?
8: 084-585-8091 of sy webtuiste kaspercreer.co.za. Casper Creer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: In hierdie week se top 20 in posisie nommer 6. Hy het ook 3 plekke opgeskuif.
6: Nommer 6.

0: Blackbird in hierdie week is posisie nommer 5, Rain on Me. Hy het een plek afgeskuif. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 10:45. Die tyd word aan jou gebring deur CouSafe Powerbolt. Die 5 plate vlekvrye gasthoof en oond is nou slegs 7499. Skakel hulle by 012-372-0000.
1: Maak gereed vir 'n pragtige lentetuin. Kry die Kultera potgrond 30 kubieke desimeter. Dit was R49 en is nou net R35. En die 100 mm reenmeter. Dit was R69 en is nou net R29. Plant slimmer, groei beter. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cousafe.co.za.

0: Die klanke van Smokey met Needles and Pins. En nou is dit tyd vir die oorskakeling na CoSafe, Powerbolt. En ek en jy gesels met Thionet Voogd. Thionet, goeiemôre.
1: Hallo, hoe gaan dit?
0: Goed en self?
1: Nee, goed, lekker om een beetje jou stem weer te hoor. Nie op die radio, nee, ek hoor hom daarom nou op die foon.
0: Ja, nee, ek en jy gepraat, hooploos te min.
1: Ja, het allemaal langklas by my oorgeneem.
0: Thionet, jy en Johan keur vanoggend daar by CoSafe.
1: Ja, nou hier so CoSafe Powerbolt in Pretoria Wes, hier so by my hem. En het is regtig baie lekker dag en veilige dag, baie besig hier so, want hier is baie goeie spesiale aanbiedinge wat ek spiekie vir jou wil vertel.
0: En wat het hulle alles daar vandag?
1: Vir die luisteraars, as jy nog hier nabij is en jy wil een draai kom maak, die eie plafonlig, solar plafonlig vir R269, hy was R449, dan die selle maak vloedlig, en dit is alles 20, ja, is R399, dit is 300 watt daai eniekie, die ander is 200 watt die solar plafonlig, en dan is die heel wat handgereedskap vir die manne, die Inco 20 volt koordlose boor, R619, en dan die koordlose batterij, selle maak, is R369, dan is daar een koordlose hammerboor vir R1119, en ook een hoeksluiper, R549, dus mis nou so, maar die mense wil nou weer een bykie werkies doen by die huis, denk ek. En dan is daar een impakboor vir R949.
0: Daar is een hele rit speciale aanbiedinge by CoSafe. Gaan maak een draai, Thionet, en Johan is nog daar tot en met 1 uur as ek reg is.
1: Dis heeltemal reg, en het sal lekker wees om die mense bykie te sien, kom sê vir ons hallo, en kom kyk wat jy alles hier kan opraap, as ons na die einde van die maand het salaris gekry, en kyk wat die speciale aanbiedinge hier nog is.
0: As hy, tot ek en jy gesels weer, weet nie wanneer nie, maar tot dan toe, laat het goed gaan met jou, en ja, Thionet en Johan, soos ek sê, is tot en met 1 uur nog daar, gaan maak een draai, gaan sê vir hallo, en gaan kyk wat die speciale aanbiedinge daar nog in die winkel is.
1: Hallo Rudy, dankie. Jy sê sommer weer vir jou hallo, maar sommer weer tot ziens.
0: Dis reg, tot ziens.
1: Lekker dag verder, hoor.
0: Tot ziens.
1: Bye-bye.
0: En nou gaan ek jy verder met hierdie week se top 20. Maar eers in posisie in nummer 10 het ek vir jou gehad, Dirk van der Westhuizen met Adrenaline. In posisie nummer 9 was dit Christine, dammit, ek lief vir jou. En nummer 8, net vir jou van Gerard Stein en Karleen van Jaarsveld, saam Zaan Sonnekus, oor mekaar in die 7e plek. Henry Aland met 100 mijl per uur in posisie nummer 6 en Blackbird met Rain on Me in die 5e plek in posisie nummer 4.
2: Nummer 4.

0: In hierdie week posisie en nummer 4, Unité du Plessis en Franja du Plessis saam Rowan Josh, Boots en All. Hy het 2 plekke geklim. In die 3de plek het ek vir jou ene heid opgeskuif met 2 posisies.
1: Nummer 3.

0: in die derde plek van hierdie week se top 20, Jan Raap en Anriet. Jy is die antwoord. Hy het 2 plekke opgeskuif. In posisie nommer 2, hy het 1 plek opgeskuif.
1: Nommer 2.

0: In posisie nummer 2 hierdie week, Ronde Toy en Monique Stein met Laaste Asem. Hy het 1 posisie opgeskryf. Hierdie week in posisie nummer 1. Hy het ook 1 plek opgeskryf.
1: Nummer 1.

0: Ja, daai klink daarom al lekker. In posisie nommer 1 hierdie week. Leonie May, wat ook een plek geklim het met Jill Pull. Die top 20 is geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
1: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
2: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
3: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
2: Hoekom kontak jy nie vir Casper Creer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
3: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreanniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
2: 084-585-8991 of sy webtuiste kaspercreer.co.za.
4: Casper Creer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV. Bosveld Stereo en Dube Private Game Lodge by the Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
5: In die son deurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.
6: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, cool, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
7: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
8: Voor jou klein by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het hulle al jou tuin en swembad gesien. Jy kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
0: En net so voor ek hierdie uur afsluit, speel ek vir jou Danny Smoke met Jou Lippe. From Circle, she always get what she wants, and Shania Twain. Man, I feel like a woman. Damlin Wessels, ek's verlore.

0: Rudy van Deventer by Bosveld Stereo 107.5.
1: Let's go, girls.

0: idee waar ek is nie.
1: Tamlin Wessels vir die uur afsluit. Ek's verlore. Shania Twain net voor dit. Man, I feel like a woman.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
3: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbeld.
1: En dan begin ek hier die nuwe uur, die laaste uur wat ons saamkuier. Ek sê vir jou hartlike goeiemiddag, ek is Rudy van Deventer, en ek begin hier die nuwe uur met Murrayhead, One Night in Bangkok. Rowan Josh, jy is nie alleen, en Jess Lynn, Hold My Hand.

0: Jean Liesberg, My Heart Myne en Darius Rucker het heerlike country klanke, Beers and Sunshine.
1: Jy het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder. Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig. Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Manfred Mann, Mighty Quinn, and on Leo's Where You Win, I Lose.

0: Jerelie Sublime en Appel met Suikerbos. En net so voor dit vir my groetheid is...
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: En nou het vir my groet geword op die heerlike saterdagmiddag. Ek los jou vanmiddag in die geselskap van niemand anders as Gilbert Bosch. En dan groet ek jou met Francesca Battistelli, Write Your Story. Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat en Michael and the Rock, Sunday. Steve Wolfmeyer, sluit die uur af met Is Jy Hier? Ek hoop jy het 'n heerlike saterdag. Ek en jy kuier weer saam maandagmorgen tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

0: Ek is so seker hier en dan sê dankie ook aan Rui van Deventer wat ingestaan het vir genre vir die op die Saterdag. Steve Wolfmer wat die hier af rond en is jy hier in Michaelin's Rocks is Sunday. Chris Rea met I Can Hear Your Heartbeat en Francesca Battistelli met Write Your Story. Dis dan die klanke waarmee die Rui van Deventer jou vandag groet. Ek en jy vir die volgende 4 uur in mekaar se geselskap soos ander gewoond op 'n Saterdagmiddag. Ek sien uit daarna en ek sien ook sommer die speelhuis wat voorlê. Ongelooflike musiek weer en hy skatkis vol treffers. Maar voordat ons daarby kom, jou nuusbulletin om jou neer.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark Million Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk en gaan koop.
3: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 1 uur in jou nuus hoofstrekke. Die Gautengse polisie ondersoek die dubbele moord op 'n tiener tweeling. Die spesiale tribunaal verwerp 'n polisie by sy poging om 'n spesiale ondersoek eenheid saak teen hom te stuit. Edinburgh se afrigter Sean Everett prys flank Liam McConnell nadat hy gisteraand die stommers lyn staande onverrig het. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. Die Gautengse polisie ondersoek 'n dubbele moord nadat 14-jarige tweelingseuns vermoor is in hul huis in Mamelodi Wes, Tshwane. Die seuns se ma het volgens berigte op die lewelose liggame in hul slaapkamer afgekom toe sy van die werk af teruggekeer het. Die seuns het verskeie steekwonde opgedoen. Die motief vir die moorde is steeds onbekend en niemand is tot dusver in hegtenis geneem nie. Die polisie sê hulle volg leidrade op terwyl die ondersoek na die sterftes voortduur. Die spesiale tribunaal het die voormalige ANC-woordvoerder Pulimawe se ondersoek verwerp om siviele verrigtinge te staak in verband met 'n beweerde onreëlmatige tender van R27,6 miljoen vir afvalverwyderingsvoertuie in Gauteng. Die tribunaal het bevind Mabe se betoë is ongegrond en die aansoek was bloot daarop gemik om aanspreeklikheid te ontduik. Gevolglik kan die spesiale ondersoekeenheid voortgaan met stappe om die staat se geld te verhaal, terwyl Mabe se afsonderlike strafregtelike bedrog en geldwasery verhoor steeds voortgaan. Mabe is ook gelas om die regskoste te betaal. Die Afrika-kommissie vir mense en volkeregte vra 'n veelvlakkige benadering tot Suid-Afrika se toenemende krisis met geslagsgeweld en vrouemoord. Die oproep volg op 'n ondersoek om inligting in te win waarby die regering, burgerlike samelewing en ander belanghebbendes betrokke was. Die kommissie se spesiale rapporteur, Solomon Darso, sê slegs wetstoepassing en veiligheidsmaatreëls is nie voldoende nie. Hy sê Suid-Afrika moet leemtes en wetgewing aanpak en meganismes om gevalle aan te meld te versterk. Die kommissaris van die grondbestuursowerheid, Michael Masopiato, sê beduidende vordering is gemaak in die stryd teen bedrog en korrupsie in die grens- en immigrasiesektor. Masopiato het op die Oortambo internasionale lughawe gesê, die owerheid het 57 dissiplinêre sake hanteer tussen Julie en September. Altesom 17 amptenare is afgedank. 2 het laaste waarskuwings ontvang en 1 is gesonder betaling geskors. 33 sake is steeds hangende en die departement van binnelandse sake het 42 gevalle van wangedrag afgehandel. En laasens rugby, Edinburgh se afrigter Sean Everett het die flank Liam McConnell geprys omdat hy gisteraand die stommers lynstaande op die Hive Stadion ontwrig het. Die besoekers het 11 lynstaande afgestaan en 0 nederlaag van 17-13. Een van daarvan was in bykomende tyd nadat hulle 'n strafskop na die hoeklyn geskop het in 'n poging om die wedstryd te wen. Die Stommers se probleme het begin toe die Springbok haker Andre Hugo Venter in die 22ste minuut vir 'n kopbeseringsondersoek van die veld moes gaan en nie teruggekeer het nie. Afrigter John Dobson sê die verlies van 11 lynstaande het hulle waarskynlik die wedstryd gekos. Dis nie meer die einde van die nuusbulletin om 1 uur.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en nou ook by Chameleon Village in Hartbeespoort.
4: Feestyd by Hartmark het begin. Ja, kom beleef Suid-Afrika se grootste permanente mark oop 7 dae week in Hartbeespoort. Dekor, kleerasie, geskenke en hoop verrassings vir oud en jonk. Bring die hele familie, bring jou vriende en kom geniet die lekkerste markervaring. En weet jy wat? Kom maak of jy mal is en koop sommer alles. Hartmark nou ook by Chameleon Village. Hartmark, waar jou drome waar word.
3: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo. Hart van goud.

So was hoe met die interopslag op die ou goud is, nee? Supertram se The Logical Song. Nou gepraat van ou goud, hier wil ek amper vir jou sê, hier is nog ou goud, dubbel sommer, as ek het so kan stel, alhoewel een van hulle nie oorspronkelijk is nie. Dit is wel een herverwerkte weergawe, maar ek het wel vir jou die ander rede, dis The Angels met My Boyfriend's Back. Jy moet hardloop. Maar eers, op laatste gebonum, Annelie van Rooyen, hy klok helder stem van na en die herverwerkte weergawe van... Ek lewe!

0: Die was allemaal super oud gehou, nee, dis die Angels en My Boyfriend's Back. Ek het omgaan diep uitgrawe uit die jare 60. Annelie van Rooyen voor het en ek lewer die herverwerkte ene. Goed, binnenkort Saartjie en jy is vry. Die tyd stap aan, is kwart oor 1. Die tyd word in jou gebring moeten gemaakt door Mellow Max CE, nou ook beskikbaar in die gemengde besiesgeer.
1: Stop!
2: Luister gauw hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
3: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.

Dit was die stem van Saartjie en jy is vry. Ja, weer eens goeiemôre en baie welkom. Van my ook Jobber de Bosch en Denise Pas die is ingeskakel het. Sak en jy wat nog in mekaar se geselskap sal wees tot so skyns voor 5. Dan maak ek weer spasie vir Reino Pienaar. Die volgende wat op pad is, Bunny Paul en die ene baie bekend Night After Night vat ons nader na jou maksimum temperature vir die dag. Maar kom ons gaan dit sommer rond, sommer in die eerste uur. Ons ry mos so rond op 'n Saterdag en dan vat ek jou bietjie terug in tyd in. Nou hierdie vat vir my terug in tyd in. Daar was destyds 'n plek in Pretoria, Middelstad. En die plek se naam was baie bekend gewees vir 'n goeie rede, want dit was seker een van die beste en die lekkerste langarm dansplekke ooit. Die plek se naam was Topaz. Hierdie was 'n enorme treffer daar gewees. Hierdie is Bacara en Fantasy Boy.

0: Lekker muziek, soms so na mekaar, ne? Richt en rig, Bernie Pauls en Night After Night in Bacara met Fantasy Boy. Is goeiemiddag, van my afgebore Bosch, ons ken jy gaan binnenkort, kyk na jou maximum temperatuur vir vandag. Net kort handelsnies en dan kyk ons wat staan te doen met die weer.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
7: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
8: Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge by De Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba. Bespreek jy midweek of jaar en funksie met akkommodasie en spasioneringsopties by Kokoriba.
9: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste, jou maksimum temperature vir die 2 Oktober 2026. Ons begin in Gauteng. Pretoria skuif op na 22, Johannesburg 21 grade en Vereniging 20. Mpumalanga, Mbombela is 21, Ermelo 18 grade. Emalahleni en Sandton beide maksimum 21 en Skukuza 26. Die Limpopo
8: 179. Sien jou beslis daar.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba. Bespreek jy midweek of jaar en funksie met akkommodasie en spasioneringsopties by Kokoriba.
9: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste, jou maksimum temperature vir die 2 Oktober 2026. Ons begin in Gauteng. Pretoria skuif op na 22, Johannesburg 21 grade en Vereniging 20. Mpumalanga, Mbombela is 21, Ermelo 18 grade. Emalahleni en Sandton beide maksimum 21 en Skukuza 26. Die Limpopo provinsie is Polokwane

0: en Skukuza 26. Die Limpopo provinsie is Polokwane 20 grade, Palaborwa 26, Tsenini Masina beide op 25 grade, Lepalali 24 en Mokopane 23. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp en Potchefstroom, so ook vir Mahikeng, al 3 22 grade, Rustenburg is 21 en Vryburg 24. In die Vrystaat Bloemfontein 23 met Welkom op 21 grade en Bethlehem 23. In die Noordkaap, Appington 29, Kimberley en De Aar beide op 24, Alexanderbaai 20, Springbok 24 grade, Koffinias 25 en Sutherland 20 grade. In die Weskaap, Kaapstad 19, Vredendal is 24, Riversdal 20 grade, George 19, Woester 21 grade, Beaufort West 27 en Oudtshoorn 22 grade. In die Ooskaap, Gqeberha 23, Makanda 25, Kralok 27 grade, Graaf-Reinet is 29, Oos-London 25, Port St. John skuif na 28, Umtata 30 grade, Komani is 28 en Tonkei 30 grade. Pas ons KwaZulu-Natal, Durban 26 met Richards Bay en Pietermaritzburg wat beide maksimum deel van 27 grade en die Kookstuig en Ladysmith na 25. Vir meer weerinligting besoek die webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokoriba. Stuur e-pos na reservation@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204 vir besprekings.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: sê?
1: Meisie, van Dodo na Jokka, net voor het een prop en sy goed bekend is dit in 10-0, ne? Was so'n bykie meer opgewek in die haasie. Goed, ons gaan aan met die muziek. Ek en jy sluit die hier af met de Dave Clark 5. Sy is Shanana, hey hey, kiss him, goodbye. Dan, ja, ons gaan die hier goodbye sê. Dan Smith & Tell, so I wanna dance with somebody. Newton, baie bekend in We're All Alone. Yes, en jy is in die skakel op jou bosveld in 7.5 FM. Die vierde in die rij skop ek en jy af met die baie bekende stem van Thomas Anders en Soldier. Die inginsling na die ander net na hierdie breek.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis is nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kaffie vir jou bakkie. Ek hoor Beerman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Beerman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech. Een kap vir elke bak.
4: Mootsand en Klip is op amal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag. Net by Mootsand en Klip, Pelbel.
5: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuies sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
6: Maak toe die deur!
7: Ah, dis beter. ISOBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer ISOBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. ISOBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buite hou in die winter en die hitte in die somer. ISOBoard is energiedoeltreffend, wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry ISOBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
8: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: Ja, Sean en Nana, hey, kiss him goodbye. Ons sê wel totsiens in hierdie uur, en dit was die Dave Clark 5 wat hem afgerond het. Smith and Tull and I Want to Dance with Somebody. Newton met All, We All Alone. Nee, ons is nie. Thomas Anders en A Soldier. Blijf geskakel, die volgende uur begin sommer met 'n enorme stem en 'n groot treffer, en is een van my gunstelinge met 'n goeie rede daarachter. Maar eers, 'n kort break, en dan sit ek en jy, en ons durf die volgende uur aan met nog van ons skatkistreffers.
1: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hem op Facebook Marketplace, en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat, of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgever?
4: Frans, moet nie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
3: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
4: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
3: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uittree anniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
4: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
5: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV. Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Vervoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Het is 2 uur en het is goeiemiddag van mij, Gilbert Bosch. Ik vertrouw het gewoon goed. Zeg je niet in hierdie stem, Chris Norman. Follow me. Nippelkantes. MUZIEK

absoluut enorme stem hierdie van Chris Norman. En dis iets ook deel van die groep gewees, Smokey. Dis een van my gunstelinge van die man en dit is a Follow Me. Ja, weer eens goeiemorgen en baie welkom. Is dan van my af Gilbert Bosch. Een lekker tyd om weer saam met jou te kan spandeer. Dis saterdagmiddag en dit is altyd die beste. Wat ek en jy kan doen, is om die braaivleisvuur reg te kry. Waarmee hou jy jou grap besig vandag? 064-115-2281. Ek weet, daar is iemand in Dulstrom met die competitie besig. Hilda, dankie vir jou saamluister. Hulle sê, dis lekker daar, so sonskyn daar langs die viswaters. Lekker plekkie daai. Monique Stein binnenkort en sê dit met jou hart, en dan is Suzy Quattro, so Heart of Stone. Maar hier is hierdie stem, kijk, hierdie is nog een groot stem, maar hierdie is nou plaaslike boere, een van my ander ginslinge van die man, en kijk, hy maak maar sing. Jean Boucher, gebore om by jou te wees.

sê dit met jou hart. Dis die stem van Monique Stein, en net voordat hy baie bekende Suzy Quatro, Oeghout, ne? Heart of Stone, John Boucher, daar mooi ene van hom gebore, om by jou te wees. Is weer een goeiemiddag van my of Gilbert Bosch, vertel het gaan goed met jou, en dan ook hallo aan Jolie en Abby. En ek hoop julle geniet daar by Visgat. Dit kom nou van, ek dink is Ma Hilda af, en dan Mandy, of Mandy, wat ook ontmoet is, daar langs Visgat aan Dolsterop, dit klink vir my lekker daar so, ne? Baie ontspanne. Ja, so gaan ek in die aan met die muziek, en terwyl hulle nou so lekker daar keer by die viswaters, hoop ek jy is veilig by die huis, en dat jy dalk al die braaivleisvuur aangesteek het. En ek is seker van, jy voel ook soos Jay en Leon en my. 17 minute oor 2 by Boshalt. Hierdie is Dors.

Jay en Leonie my in dors. Inderdaad, so op 'n Saterdagmiddag by braaivleisvuur. Natuurlik gaan die dors word. Dis mos die hitte. Ons blameer dit dalk. Mr. Big binnekort in 'n Wild World hou bekende, maar eers hierdie ene. Kyk, die groep het dan maar baie goed gedoen. Hierdie was ook een van hulle treffers wat kom uit 'n rolprent uit. Een van die James Bond rolprente, as ek reg onthou, met dieselfde titel. The Living Daylights. Die groep met die naam van Aha. Ek vertrou dit gaan goed.

0: ons die baie bekende Mr. Big en Wild World. Aha, voor het en The Living Daylights. Ek geloof jy raai twee geniet sommer so rug teen rug, want ek het verseker, ek wil sit weer lekker in 'n ritsie in die ateljee. Dit is 'n lekker prachtige sonskendag in Hartbeespoort. Vanaand kort handelsnuus en dan keer ons terug na die musiek.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
3: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: By Inyati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Sondag die heel dag lank is Expatriote dag by Bosveld Studio. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle dan weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp deel jy enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote dag, Sondag by Bosveld Studio, 107.5, die hart van goud. Die volgende stemme vat ons nader na die gedeelte wat waar ons nog 'n uur gaan deurdraf met die een treffer na die ander. Amorey, eers aan die beurt met die Jy is Besonders. En dan ene vir jou gaan uitgraaf en afgestof uit die jare 70's. As ek reg is, het is, nou ja, dit is in die jare 70's. Is die goed met naam van Hot Chocolate en So You Win Again. Maar eers, Christa Visser, ek sal, as jy sal.

0: Oh, my stuiver vast, my hart behoort aan jou, Amorai met, jy is besonder. O, chocolate word het in is, oh, you win again, is my ook gauw daai. En Christa Visser, ek sal, as jy sal. En so kan ek nog een oud fotokie daar op WhatsApp, en is Hendrik, wat vir my foto stuur, hy is ook by Dam, ek sê seker wat er ene nie, maar hy is ook bezig om vis te vang, maar hy sê, hulle die vis, hy wil nie byt nie. Nee, dat is dan nie haak, man, Hendrik, moet nie bekommerd wees nie. So daar, het radio harder. Miskien kom hulle nader om 'n bietjie beter te hoor na hierdie groot treffers waarmee ek in hierdie uur gaan afsluit. Philippa, a little white lie. Hailey McKay, think about last night. En dan Duran Duran, Ordinary World. Ons begin die vierde rye met die koning van rock and roll. Hey, is 'n enorme een gewees vir hom hierdie. Dis Elvis Presley en Jailhouse Rock. Die een treffer na die ander net na hierdie breek.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5.

Sien ek daar die WhatsApp lyn. Ja, nee, kyk, dit bring baie mooie herinneringe, smoe vir baie luisteraars ook, ne? En dit was natuurlijk Indecent Obsessions, Kiss Me. Daar was so tyd gewees waar daar op ons ITM'de ook was met die slagspreek op. Ja, Kiss Me was een van hulle gewees. Destijds was ons die ander groep ook gewees. En dit is hulle haarstel, is Midnight Oil. Dit is nou dat die manne wat sing, I'm too sexy for my shirt. Ja, en hier nou wie hulle is, ne? Right Said Fred was dit gewees. Nou kom ons van aan met die muziek, en ek moet sê, dit het my regtig nou lekker teruggevat in tyd. En Pieter sê, hy was ook heel daar gewees. Ja, ek was die man waar daarboe in die toerinkie gestaan het en die muziek vir jou gemaakt het. So die binnenkort in die ander kant van het seer en dan het ek ook vir jou Brother Beyond. Baie mooi in die jare 80's, The Harder I Try. Maar eers, Kaleen van Jaarsveld. Maybe, baby, vanavond. Ons laat hem op vir vanavond, dis verseker.

0: lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Etna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel etna.co.za. Dit is Etna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte ten competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Tinus, het jy die municipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
3: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
7: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

0: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hem op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prijs? Die prijs staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
1: Huisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en

Soek hier 'n beach in disco. Net voordat het ek nie geluister ook na Lindsay De Paul en Mike Moran. As opgedrade liedjie aan my bank. Rock bottom. Dan 'n prins met Purple Rain. Ook 'n rockband getiteld Purple Rain. Sal 'n rede hoekom die snit bestaan. Nou kom ons gaan aan met die muziek. Ek en jy gaan al weer binnenkort nog 'n paar treffers deurdraf om hier mee af te rond. Wouter van de Venter vat ons naders en toe met Stella voor. En dan hier is 'n groep wat wel bekend is, veral vir die spesifieke snit. Nou, vroeger het ons 'n draai gemaak daar in Arcadia, by 'n plek, wat ek nie kan noem nie, want hy bestaan nog, maar baie van die luisteraars het precies geweet waarvan ek praat. Nou, net so eentjie verder af, van die plek af, dit is loopafstand letterlik, baie, baie kort afstand gewees, was 'n ander plek gewees met die naam Monroe's. Die ene was wel bekend daar gewees, George Baker Selection, Santa Lucia by night.

0: Woudor van de Winter en Stella voor George Baker Selection in Santa Lucia by Night. So gaan ek in hierdie era sluit en ons rondom af met Marshmallow en Kane Brown, een bykie country muziek so op saterdagmiddag en Miles On It. Four Tops, hey, dis ou bykie, Sugar Pie, Honey Bunch, en dan het ek ook die Walkers vir jou gebring in Jack of Diamonds, dat is ook goed. En dan dame wat destijds baie goed gedoen, nou sy doen nog steeds, maar nog steeds, daardit was het net extra speciaal. Sy en Jason Donovan het baie baie mooi saam gepas. En dit is Kylie Minogue, die baie bekende Hand on Your Heart, die intreffer na die ander en dan my laaste uur wat aanbreek binnenkort.
1: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwaar. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
5: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Bota Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
6: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: Mal sonne, dis Marshmallow en Ken Brown. Van 'n trokkie gaan ek en jy binnekort beweeg na iets anders toe. The Four Tops in Sugar Pie, Honey Bunch, The Walkers, Jack of Diamonds. The Can't Even Know, het die vierde ry begin in Hand on Your Heart. Ja, dis is amper weer my laaste uur wat ek saam met jou kan spandeer en jy weet wat dit beteken. Ons begin om altyd ons in 'n rol brengt. Spesifieke ene met 'n goeie rede. So blik geskakel. Die volgende uur, propvol treffers, jy wil dit nie misloop nie. En dit is die laaste van my dan, voordat ek bespasie maak vir Reino Pienaar. Maar eers, 'n kort breek.
1: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Ryduiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
6: 62 Waters, suiwer water betroubare diens elke dag. Opsoek na vars suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
7: Breek weg na die Bosveld. Daba Marula bied pret en vermaak vir die hele gesin. Ons woonwaarpark bied jou kiosk, skoon swembaddens, netjies sabiese geriewe, 'n lowergroen grasperk en is boomryk. Chalets is ook beskikbaar. Bergfietsryers kan roetes in die Wildskamp ry, sowel as 40 tot 50 km roetes buite die oord in 'n rustige omgewing. Vir die jong klomp is daar aktiwiteite soos kleilat, hindernis en avontuurbane, en vir groepe van 10 of meer is 'n 4x4 baan beskikbaar. Besoek ons webblad tabamarula.co.za.
0: Dis 4 uur, is tyd dat ek jy opstuig. Die beste van die beste is die jare 80's en die Rob Brent uit Top Gun. Kenny Loggins, Danger Zone.

So begin ek dit hier weer eens uit die rolprent uit op Gunn as Kenny Loggins en die bekende Danger Zone. Nou, ons maak die beste van die beste hier in die laatste uur en dit is verseker precies hoe dit is. Ek is weer eens gelukkig om baie drivers hier op die speelhuis te hee. Ek gaan vir jou verseker terugvat in tyd en ons gaan weer een draai maak in Pretoria Middelstad, sien ek so vir ou Laas in 10-0. So, voordat ons daarby uitkom, eers op plaaslike bodem, Jan en wys jou vleis. Roy Orbison, baie bekende in film You Got It, maar eers ander plaaslike gunsteling. Sy naam J.C. Krause, hierdie is een van my gunstelinge van hom, vir goeie rede. Sal jy my Pocahontas wees? Prince Charming, van J.C. Krause.

0: Ek kyk my storie.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Wys jou vleis. Wys jou vleis.
1: Dis die groep Jan, Jan, Jan en Wys jou vleis. Net voordat Roy Orbison en You Got It en JC Krause, Prince Charming, een van my gunstelinge van hom met 'n goeie rede. Nou ja, weer eens goeiemiddag en baie welkom van my af, Gilbert Bosch. Ek wil nie gauw regstelling maak in 10-0, ek het dit eers na die tyd raak gesien. So, ek maak spasie binnenkort van André Esterhuyse, wat jy verder kon geselskap hou by die laat saterdagmiddag en vroeg saterdagavond tussen 5 en 9. En toevallig toe ek nou die snit sy titel sien, toe begin ek lag. Want ek het vir jou gesê, ons gaan vir oulaas nog so'n bietjie rondrits. Nou, ons gaan binnenkort rondrits na aan 'n plek toe in Pretoria, Middelstad. Ons het vroeger ook al die draai gemaakt. Ons gaan weer die draai dan maak, want dit is heel erg serieus. Maar die een aand was daar een danscompetitie geweest. En ek het oor die dansbaan geloop en ek het lekker gekeier en toe wen ek sommer die danscompetitie. Nou, hierdie is Jacobus met Verby Dans. Ek het nie. Maar ek het gewen. 083, natuurlijk is die nommer wat binnenkort vir jou gelees gaan word. In die tyd was kwart oor vier, die tyd word in jou gebring moontlik gemaakt deur Hannie die Lonmouwers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
2: Hannie die Lonmouwers, die verskaffers van die volledige reeks tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hannie die Lonmouwers by 011-794-2990 of besoek hanniedielonmouwers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

Jacobus en verby dans, en die nul kan ons opwarm so lang vir vanavond se dans, en moet nergens nie, jy kan die hele aand omdans saam met Boshaard sê, er is altyd iemand in die atelier om jou geselskap te hou, met al hierdie ginselinge. Dousie, binnenkort en Jan, asseblief toch, squeeze my, maar dan ek ook vir jou Vanilla Ninja saamgebring en Heartless. Ek het vroeger genoem, want ons gaan weer terug na ander plek te moeten, maar staat ons was heel wat vroeger daar gewees, ons is weer terug daar. So hierdie nou bring vir my goeie herinneringe, plek wat natuurlijk die beste was, waar die langarm danse was, en die plek sy naam Topaz. Nou hierdie nou, het die ander betekenis ook vir my. Chicas, who's gonna ever love you more, Pocahontas?

0: Soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate & Care Center Geleenhard Weespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
1: Voor jou klein by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Jy kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
2: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard thermiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak reg deur die jaar. Kry Isoboard. Besoek Isoboard of schakel 012-653-8204 vir meer inlichting.
3: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
4: Stilte op die stel.
5: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
6: Taxi.
7: Is jy by?

0: Dr. John Baardman en om jou weer heel te maak. Net vir Jane Wheedlin, sy was maar, sy is eindelijk op die stadium nog steeds lekker rebels en rush hour, so oud soos wat sy is, geloof het of nie. Ek sien op sociale media, verskriklik rebels. Nou, weer eens dan is het tyd vir my om te sê, tot ziens, ek maak spasie vir andere esterhuise, hy kom hier verder geselskap hou tussen 5 en 9. Van my af Gilbert Bosch, tot morgenmiddag om 1 uur, dan het ek jy weer een afspraak met die lekker sonnig muziek, altyd die mooi is, ne? Kijk, meneer Saaf, kijk, meneer gesin, vandag bly en bly gezond, liefde, groete van Huisverduis. Indien jy op die paardreis staan, so wees vandag en voorzichtig. As jy wel later gaan reis, iwers heen, om miskien al keer rugby iwers te gaan kyk, wees maar veilig en voorzichtig. Ek sluit jou hier af met Cloud, plaaslike groep, hierdie gewees, as jy nie geweet het nie, met Save Me. Dan Bonnie M, Rasputin, in titel, ook een groot treffer van hulle gewees. Mixed Emotions, Sensuality, en dan die groote is een van my ginselinge van haar in Tenel ook, en dit is een snit wat verskriklik lekker dans, the CC Catch, and I can lose my heart tonight. Die interviewer na die ander net na hierdie breek.
1: Feestyd by Hartmark het begin. Ja, kom beleef Suid-Afrika se grootste permanente mark oop 7 dae week in Hartbeespoort. Dekor, dekorasie, geskenke en hoope verrassings vir oud en jonk. Bring die hele familie, bring jou vriende en kom geniet die lekkerste markervaring. En weet jy wat, kom maak of jy mal is en koop sommer alles. Hartmark nou ook by Chameleon Village. Hartmark, waar jou drome waar word.
2: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
1: Begin die lente met 'n skoon en netjiese huis en tuin. Kry die Ryobi 3000 watt blaser en stofsuier RBV 3350. Dit was R699 en is nou net R499. En kry 20 swart vulle sakke 750 mm by 950 mm. Koop 5 rolle vir net R100. Maak skoon, ruim op en begin vars hierdie lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildesdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
5: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: En so sluit kollega Gilbert Bosch sy skof af met daardie lekker klanke van die groep Cloud met Save Me. Voor dit ook Boney M met Rasputin en Mixed Emotions se Sensuality. Baie dankie Gilbert, lekker om by jou oor te vat. Ja, vreemd so op 'n Saterdagmiddag, voel amper soos 'n Sondagmiddag, maar nee. Veilig terug na huis toe, lekker gaan rus en ontspan en soos jy gehoor dan môremiddag om 1:00 op die Sondag, afvat hy weer vir jou daai lui lekker Sondagmiddag klanke hier by Bosveld Stereo. Jy moet nie weggaan nie, ek en jy is saam vanaand van 5 tot vanaand om 9.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat. Maar ook vlamvat, van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Ja, ons gaan nou by Hathaway kom en ek wil daarom eers vir jou sê 'n hartlike goeiemiddag van my kant af. Andre Esterhuyse agter die mikrofoon saam met jou, jou gasheer hier by jou gunsteling musiekstasie. Die stasie met die hart van goud natuurlik, Bosveld Stereo. Jy kry ons op 107.5 op FM of aanlyn by bosveldstereo.co.za en ook op ons toep natuurlik. Jy kan op die ander toeps ook waar jy Bosveld Stereo kan kry. So wat sê ek eintlik vir jou? Jy het geen verskoning nie om ingeskakel te wees by die beste musiekstasie wat daar is. Ek hoop dit gaan sommer baie goed met jou daar, vanaand bietjie in vir kollega Reinou, wat ongelukkig nie hier kan wees nie, Reinou Pienaar, so ek doen dit met graagte, met liefde, is lekker om hier te wees, vooral so op 'n Saterdag aand. Nou ja, vanaand gaan ons lekker musiek maak en ek sien alreeds uit en ek kyk so vooruit na 'n wonderlike speelhuis wat daar lê en wag vir jou. So al wat jy moet doen is sit agteroor, ontspan, draai die volume op en geniet dit saam met my. Ons gaan vir jou nou 'n bietjie ook kyk hoe lyk jou weer sake. En nee, dit is nie Sondag nie, het jy geweet, nie op 'n Saterdag aand nie, eers môre aand. Ja nee, ek gaan nie altyd het jy geweet doen nie. Dit is uitsluitlik vir ons Sondag aand program. En dan so van my kant af dan ook wil ek graag sê baie geluk aan ons eie radiostasie wat al 18 jaar oud is, nee, kan jy dit oor vertel? Ek sal dit nooit vergeet nie, 1 Oktober met die toetsuitsendings begin en ek het die maandag aan 2 November begin, ja, 18 jaar gelede, vir die eerste keer het ek uitgesaai. Dit was nogal lekker en interessant geweest in die begin daarvan, Bosveld Stereo. Ja, mens, ons is amper mondig, nee? Ja, nog so jare wat, dan is ons daar. Nietemin, kom ons gaan voort met die muziek van Hathaway en hier is hulle met What is Love en geniet hom, gaat uit, draai daar volume op. What is

0: Lekker enigie daarie van Jewel Aikens, The Birds and the Bees. En jy het ook geluister voor dit na Jade River met Stad van Verlange en afgeskop met Hathaway's What is Love. Lekker luisterklanke net hier by die hart van Goud, Bosveld Stereo. En as ons kyk na die horlosie, hy het aangestap. Dit is precies 4:15 nou. En die tyd aan jou gebring en mondelik gemaak deur Barbados Bar and Grill. Gaan geniet 1 kilogram kraakvars ijsbein vir slegs R159 vanaf 'n maandag tot 'n vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar and Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees, 072-326-7125.
2: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

0: Lekker luister, Saterdag middagklanke hier by die hart van goud van Lisanel. Moes, maar ek moenie. Wil jy iets hoor dit met Honky Tonk Baby en Zak van die Kerk se Byt My? En ek het vir jou die weerberig en dan net daarna moet jy uitluister. Ek wil jou vertel van een van die wonderlike musiekkante wat vandag sy verjaarsdag sou vier en ek gaan vir jou dit aankondig net na die weerberig. So moenie weggaan nie, kom ons kyk hoe lyk jou weer sake vir môre net hierna.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bes en fees geld.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hem op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy een boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prijs? Die prijs staan letterlijk daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
4: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
5: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by de Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Tyd nou vir jou streeks weer voorspelling vir môre en dit word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Bosveld Stereo weer.
0: En soos altyd sê ons baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerdiens wat hierdie weerberig vir ons uitgereik het en dit dan vir môre, Sondag die 4de Oktober. Geen waarskuwings nie, so ons gaan dadelik voort met die streke. Ons begin in Gauteng, daar is het môre bewolk en koel, maar warm in die verre noorde met enkele buie en donderbuie. Jou verwagte minimum en maksimum temperature vir môre lyk so: Pretoria 9 op tot 23, Johannesburg 8-21 en 8-22 vir vereniging. In Mpumalanga bewolk en koel met enkele buie en donderbuie en dit sal op plekke in die laafveld baie warm wees. In Mbombela 9-22, Ermelo 7-19, Emalahleni 8-20, Standerton 6-21 en 14-28 vir Skukuza. Die Limpopo provinsie bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie en daar sal oggendmiskolle in die noordooste wees. Polokwane 9-22, Paleborwa 14-27, Tzaneen 10-23, Musina 12-26, Lepalale 10-29 en 10:25 vir Mokopane. Die Noordwes-provinsie is bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die weste. Klersdorp 11:23, Potchefstroom 10:23, Mafeking 11:23, Rustenburg ook 11:23 en 12:23 vir Vryburg. Die Vrystaat is môre bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die weste. Bloemfontein 11:23, Welkom 13:22 en Bethlehem met 9:20. In die Noord-Kaap is dit bewolk, winderig en koel tot warm, maar warm tot baie warm langs die Weskus met verspreide buie en donderbuie, maar enkeles in die sentrale dele. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suid tot suidoos wees. Upington 16:25, Kimberley 13:23, De Aar 11:22, Alexanderbaai 13:25, Springbok 14:26, Kalvinia 12:25 en 9:21 vir Sutherland. Kom ons in die Weskaap, daar is het mooi weer tot gedeeltelik bewolk, maar bewolk en koel oor die oostelike dele met enkele middagbuie in die noordooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidooste oostelik wees langs die wes en die suidweskus en elders matig tot matig sterk suidoos. Kaapstad 15:28 en dan ons warmste plek in die land môre Vredendal 17 met 'n maksimum van 33 grade. Riversdal 13:27, George 13:22, Woester 14:29, Beaufort West 14:22 en Oudtshoorn met 12:29.

0: suidooste. Die wind langs die kus is matig tot tamelijk sterk oos en vanaf die laat oggend na noordoos toe verander met sterk wind op plekke in die namiddag. Die oostelike helfte van die Ooskaap, oggend miskolle oor die binneland, andersins bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die suidweste. Die wind langs die kus is lig tot matig suidwes en in die middag na matig tot tamelijk sterk noordoos verander. Gqeberha 15:19, Makanda 14:20, Cradock 11:24, Graaf-Reinet 12:24, Oos-London 17:21, Botsenjohns 16:23, Mthatha 13:21, Kumani 11:19 en Tonke met 14:21. Dan laastens KwaZulu-Natal, oggend miskolle oor die oostelike binneland, andersins bewolk met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos wees. Durban 16:23, Richards Bay 16:24, Pietermaritzburg 11:24 en laastens Ladysmith met 8:23. So wil ek jou weerberig dan vir môre en dit dan vir Sondag die 4de Oktober, soos dit aan ons uitgereik is deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir nog meer inligting kan jy ook op hulle webtuiste 'n draai gaan maak by weathersa.co.za. Hierdie streeks weer voorspelling vir môre is geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
1: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: Nou, welkom terug by die Hart van Goud, Bosveld Stereo, saam met my Andre Estreisen. En ek het jou nou gesê, daar's 'n groot naam in die musiekwêreld wat op hierdie dag gebore is. Nou, hy is gebore as Ernest Evans, Amerikaanse sanger en liedjie-skrywer, en hy is gebore in Philadelphia in Pennsylvania. Nou ja, ons ken hom nie as Ernest Evans nie, dit is sy geboorte naam en van. En as ek vir jou sê Chubby Checker, yep, dan weet jy precies van wie ons praat. Gebore op hierdie dag 1941, maak hom vandag 85 jaar oud, met snitte soos The Twist in die Limbo Rock. En ek gaan vir jou hierdie enetjie speel, seker een van sy mees bekendstes, en dit is Let's Twist Again. Nou toe, skuif hy meubels weg een kant toe, en daar gaan jy geniet om.

0: En dit was daarom twee lekker luister snitte sommer so in 'n ry vir jou hier by Bosveld Stereo. Amy Stewart se Knock on Wood en voor dit die verjaarsdagman Chubby Checker met Let's Twist Again. Ons gaan draai gou-gou by die winkels en dan is daar nog lekker luisterklanke vir jou.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit brilopsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir bril, jante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Maak toe die deur!
4: Ah, dis beter. ISOBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer ISOBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. ISOBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. ISOBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry ISOBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
5: Dit is Bosveld.

0: stem daarvan, Kelly Clarkson met Piece by Piece. Liani May saam met Fatman met Duitjies en Duitjies. En David Hasselhoff se Je T'aime Means I Love You. Daardie drie nerei het jou gebring baie nader aan die einde van hierdie uur. En ja, so vinnig en net so, dan is dit oor en verby. Moenie bekommer nie, volgende uur weer eens lekker luisterklanke net vir jou, so bly ingeskakel by Bosveld Stereo.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njati-group.co.za of besoek www.njati-group.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Verfris jou huis en maak gereed vir die warm maande. Kry die LED 4 voet 18 watt T8 6500K glasbuislig. Dit was R39 en is nou net R20. En die Lin 2500 liter vertikale watertank met gratis pompbedekking beskikbaar in verskeie kleure. Dit was R3199 en is nou net R2349. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
5: Valera Rydeuters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

En so met die rustige klanke daar in die agtergrond van die groep Simple Minds met Alive and Kicking, is dit weer eens 'n hartlike goeie naand van my kant af, Andrei Esterhuize, in vanaand vir kollega Reinou Pienaar. En ek doen dit met groot liefde. Het is lekker om hier te wees, om op 'n saterdagavond saam met jou tyd te kan spandeer, lekker luisterklanke te bring, net hier by jou gunsteling muziekstasie, Bosveld Stereo natuurlik. Hoop en glo dat het sommer 'n lekker saterdag vir jou was en dat jy jou dag terdee geniet het. Ja, nie kyk oor die weer, kan ons natuurlik glad nie kla nie. Dis wonderlik, dis lekker en sonskyn dag gehad en ja, dit kan voel. Ons is ernstig op pad na die somermaande toe. Volgende op die speellys vir jou, Bernice West, en hier is sy met Kom maar nader. Ja, dis wat jy moet doen, moenie weggaan nie, bly net daar waar jy is en geniet die muziek saam met my.

0: En dan Cordelia met Every Breath You Take en ook One Last Kiss. The Doors with it met A Light My Fire en Bernice West met Kom Maar Nader. En daar die drie rij vir jou afgeskop. Kwart oor 6 nou en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Moot Sand en Klip.
1: Moot Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip, Belbel.
2: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Musiek daarvan, Dua Lipa met We're Good. Jep, Janie, ons is goed, ons is reg en ons maak vir jou wonderlike musiek. Net hier by die hart van Goud, Bosveld Stereo op 107.5 FM. Voor dit die stem van Vaya Con Dios met Shade of Joy en dan ook die Hebels Fantasties met Sy. Hoop en glo en vertrou dat jy die muziek baie geniet saam met my. Dankie vir die saamgesels hier op die WhatsApp-lijn. Jy is ook welkom om dit te doen by 064-115-2281.
1: Thuisverpleging hoef nie traumatisch en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiëntse welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: Feestyd by Hartmark het begin. Ja, kom beleef Suid-Afrika se grootste permanente mark oop 7 dae week in Hartbeespoort. Dekor, kleerasie, geskenke en hoop verrassings vir oud en jonk. Bring die hele familie, bring jou vriende en kom geniet die lekkerste markervaring. En weet jy wat? Kom maak of jy mal is en koop sommer alles. Hartmark nou ook by Chameleon Village. Hartmark, waar jou drome waar word.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
5: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerigsteen deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is het tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.

0: Ja, niemand anders dan nie daar as Nianel met Burning in My Soul. OMD voor dit met Dreaming en Bok van Blerk met Disraak. Daar die drie enere het jou gebring tot aan die einde van nog 'n uur. En daar's nog so 'n laaste uur oor wat ek en jy saam tyd gaan spandeer. Vanavond my beurt om in te staan vir kollega Reinou Pienaar en... Ek doen dit met graagte, dit is altyd lekker om hier te wees en saam met jou tyd te kan spandeer en lekker luister muziek te bring, net hier by die Hart van Goud.
1: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnyers voldoen aan al jou behoeftes en hou vir ewig. Moenie wag nie. Skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
5: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.

Ja, en so is op ons splinter nuwe uur af met daardie lekker luisterklanke van Stars on 45. Ja, en daar is nog daai klein plaatjies wat jy gespeel het, die kortspeler, die 7 singles. Hulle het gedraai teen 45 revolusies per minuut. Ek dink dis waar daardie 45 vandaan kom. Ja, klomp, baie bekendes net wat ons vandag nog luister, was op hulle vrygestel destyds. Die groter die lang speelplaat het bietjie stadiger gedraai, so hier teen 33 en 'n derde revolusies per minuut, ja. Die goeie ou dae van langspeelplate en plate. Sjoe, ek onthou nog een van my grootste pakslaas wat ek gehad het, was toe ek as kind langspeelplaat uitgehaal het en op die vloer neergesit het en die goed daar rond geskuif het. Ja, nee, jy kan nou net dink, as hy gekrap is, as hy gekrap, nou, jy kan nou niks daaromtrent doen nie, dan is hy musiek daarmee een. So ja, weer eens een hartelike goeie naand van my kant af, André Esterhuis, hoop en geloof en vertrouw dat het sommer baie goed gaan met jou en dat jy die aandse muziek saam met my geniet en daar is nog so klein bietjie minder as 'n uur oor en ek het lekker luisterklanke vir jou op die speelhuis, so moenie weggaan en blink geskakel. Ons gaan voort met die muziek van Nicholas Lou, hier sy met My Hart is aan die Brand, geniet hom.

0: Ja, nee, kyk, dit het bekend gestaan op stadium as die surfing music. Dit was Jan en Dean met Surf City hier by Bosveld Stereo. Die tyd het aangestap na 7:45 toe en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur die plase gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09 06 5934. Sien jou daar.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Yep, lekker luister gitaarklanke daar op die einde. Dit was Eric Clapton met Lay Down Sally. Hoor dit ook Hazel Dean se They Say It's Gonna Rain en dan Steffie Leroux met Erns in die Nerns wat daardie drie in 'n ry afgeskop het. So die tyd aangestap baie baie nader aan 8:30 en onthou net hierna dan gaan ek vir jou daardie TV goues speel so maak jou ore oop, draai die volume 'n bietjie harder en maak seker dat jy seker is van die feit wat daardie een se naam is. Luister uit vir hom.
1: Hoor jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
0: Reg, ek het jou beloof vir die TV Goues week 5 en is jy reg en gereed? Hier gaan ons.
4: Shh, ek kyk my storie.
5: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 22 81
6: In rolkamera

Die Goombay Dance Band, altyd gewilde musiek, net hier by jou gunsteling musiekstasie natuurlik, Bosveld Stereo, het voor dit ook John Fogerty met Hot Rod Hard en Atomic Kitten se You Are. Nou ja, glo dit of nie, daardie drie snitte het jou gebring tot baie groetheid. Dit was wonderlike 4 ure saam, baie, ja, baie dankie dat jy dit saam met my spandeer het. Ek het jou boodskappe gesien en dankie vir die saamluister en die saamgesels. Ek gaan jou nou los in die bekwame hande van collega Dewald, hy sit recht gereed. Hy vat jou vir die volgende 3 ure, van die laaste 3 ure van die saterdag en die eerste uur so in die sondag in. En hy is recht gereed daarvoor. Ek groet jy dan tot morgenmiddag om 5 uur, dan maak ons weer so en onthou ook die program het jy geweet, so tussen 7:30 en 8 uur morgenaand. Alles wat mooi is van my kant af en een lekker aand verder. Tot ziens.

0: Daar sê Karline Sulman sing jou hart van liefde. Laaste ene van Andre Estreize op hierdie Saterdag aand. 'N Ander gesig toe ek hier instap. Altyd lekker om vir Andre te sien. En het jy geweet? Hy is môre aand terug. En oomlik gaan ons die nuwe uur begin met die musiek van Cher, If I Could Turn Back Time, en net daarna gesels ek net verder.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, likwidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.

Bekende 80s musiek en wat 'n pragtige snit. Ek sal nou gaan kyk wat haar naam was, maar die vrou wat daai ene geskryf het is verantwoordelik vir 'n hele rits groot internasionale treffers en soos wat ek die name genoem gaan julle almal herken. Goeienaand, baie welkom hier by Bosveld Stereo op hierdie Saterdag aand kort na 9. My naam is Dewald Verleen en ek en jy kuier saam in die laatnag. 4 uur is 'n goeie musiek wat vir jou voorlê. Ons het dan 'n weervoorspelling ook en 'n laatand oordenking waarna jy kan uitsien. En tussendeur kan jy net agteroor sit, lekker ontspan na hierdie Saterdag en al hierdie goeie musiek saam met ons geniet. As ek so vinnig kyk in die eerste uur musiek van Irene Louise van Wyk, Etienne Stein, Billy Piper, Vuurwerke, dis alles die tipe musiek wat jy wil hê op 'n Saterdag aand. Ons gaan jou in 'n lekker kuier bysit. Ek gaan heel eerste begin, Etienne Stein se Happy Days, hier is 'n nuwe vermenging daarvan, daarna Billy Piper, Day and Night.

0: Jou eerste stukkie country vir hierdie tyd van 'n Saterdag aand en dit was Jade Eagles en She Don't Know voor dit Billy Piper se Day and Night en Etienne Stein Happy Days sy nuwe verwerking. Bring ons uit by 16 minute oor 9 en die tyd word aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Man wat baie tyd agter die mikrofoon deurgebring het, Martin Bester, wat weet ek tog. ELO, the Electric Light Orchestra, voor het met Confusion en Irene Louise van Wyk. Ek sê so, dit was 'n vinnige drie in 'n rou gewees, net so in die vroeë aand van die laat nagie by Bosveld Stereo. Daar is daarom nou vir jou tongknoper, ne? Die vroeë aand van die laat nag. Ek het bekende musiek van Adele, Rolling in the Deep, is 'n gunsteling daai. Net daarna ook Just Ginger, so the Afrikaanse klanke, what he means.

Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Kyk daar, ene gaan jy ook 'n paar jaar teruggevat het, nee, dit was Just Ginger en What He Means, baie bekende snit van 'n baie suksesvolle Suid-Afrikaanse groep. Nou, ons het so in die begin van die uur het ek vir jou gesê, daar was 'n vroukie, of 'n dame, wat Cher's If I Could Turn Back Time geskryf het, en sy is 'n baie suksesvolle liedjeskrywer. Nou, haar naam is Diane Warren, en ek dink in vandag se wêreld wat ons so maklik hierdie KI tipe musiek wat soort van amper wat kan mens dit noem verbruikbare musiek is. Jy luister dit nie, gooi dit weg. Dit het nie 'n baie lang lewensiklus nie. En dit word sommer net vinnig aan mekaar geslaan. Moet mens bietjie erkenning gee aan die mense wat dit op die harde manier en die regte manier gedoen het. Nou Diane Warren het 33 top 10 treffers op die Billboard 100. En sy is 'n baie suksesvolle liedjeskrywer. Nou, haar naam is Diane Warren. En ek dink in vandag se wêreld wat ons so maklik hierdie KI tipe musiek wat soort van amper wat kan mens dit noem verbruikbare musiek is. Jy luister dit nie, gooi dit weg. Dit het nie 'n baie lang lewensiklus nie. En dit word sommer net vinnig aan mekaar geslaan. Moet mens bietjie erkenning gee aan die mense wat dit op die harde manier en die regte manier gedoen het. Nou Diane Warren het 33 top 10 treffers op die Billboard 100 hotlist gehad, soos wat

33 top 10 treffers op die Billboard 100 hotlist gehad, soos wat hulle dit noem. En ek gaan vir jou nou wys, 9 van hulle was nommer 1. So kom ek gee vir jou die nommer 1 vinnig. Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship, Look Away Chicago, When I See You Smile from Bad English, Blame It on the Rain, Milli Vanilli, Love Will Lead You Back van Taylor Dane, Because You Love Me van Celine Dion, Unbreak My Heart, Toni Braxton, I Don't Want to Miss a Thing van Aerosmith, and Have You Ever van Brandy. Nou, ek seker jy herken al die name, groot treffers gewees. Hoor gou hierdie. Laura Branigan, baie bekend in hierdie, Solitaire. Hearts, Who Will You Run To? I Get Weak van Belinda Carlisle. How Do I Live Without You van Chicago. If I Could Turn Back Time van Cher, wat ons geluister het. Just Like Jesse James, ook ene van Cher. How Can We Be Lovers van Michael Bolton. Sy het intendeel van Michael Bolton een hele paar gedoen. When I'm Back on My Feet Again, Time, Love and Tenderness. As ek so vinnig nou verder kyk, If You Ask Me To, Celine Dion. Ace of Base, Don't Turn Around, en Leanne Rimes, How Do I Live Without You? Gloria Estefan, Music of My Heart, Christina Aguilera, Turn To You. Die lys hou net nie op nie. Die vrou is ongelooflik produktief en 'n reuse talent in haar eie reg, alhoewel omtrent niemand haar naam ken nie. Iets vir jou om aan te dink. Volgende op die lys, Vuurwerke, die eerste soen.

0: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

0: Action Man.
1: Natuurlik een van die oorspronklike lede van die Rat Pack, Sammy Davis Jr., destijds saam met Dean Martin en Frank Sinatra. Man, hy het baie konserte saam gedoen. En as jy die kans kry, gaan kyk bykie op YouTube van die ou konserte. Dit was so bykie van een mengelmoes gewees. Weet, dit was bykie komedie, bykie sketse en baie muziek. En dit is baie, baie interessant en baie vermakelijk. Dis die woord waarna ek gesoek het, vermakelijk. Ons is aan die einde van die uur, ek het tyd vir die laaste twee, voordat ons by 10 uur uitkom, en ons gaan begin met Didi, Lay Love on You.

Maar nou van die merwe en soetwees bring ons uit by op die kop 10:00. Goeienaand, baie welkom hier by die Hart van Goud. 10:00 op 'n Saterdag aand saam my Dewald Vleuen. Hierdie is jou Bosveld laatnag. Ek gaan vir hierdie uur begin met die musiek van Texas Inner Smile, wat 'n goeie ene. So 'n bietjie later is ook musiek van Simple Plan, Natasha Bedingfield. Ek sien onder andere ook Jay so 'n bietjie later in die uur. So ja, interessante musiek wat voorlê, maar nie net dit nie. Om en by 10:30, so 30 minute van nou af, het ek vir jou 'n weervoorspelling, dat ons kan sien wat môre vir ons inhou en of dit ook so 'n heerlike dag soos vandag gaan wees. Laat ons nie baie tyd mors nie. Hierso is Texas, die stem van Charlene Spiteri, Skotse groep met die vreemde naam, en hierdie is Inner Smile.

Morris, gaan ons nog jag? Wel, ek dink die seisoen is so te sê verby, Morris. Dalk nie. Ons sal bietjie moet wag tot volgende winter. Ek het Barry Manilow volgende I Wanna Do It With You. Simple Plan en Natasha Bedingfield, dit is so 'n goeie kombinasie. Net daarna, daai een se naam is Jetlag.

0: Simple Plan, Natasha Bedingfield en Jetlag, en dit bring ons uit. By 9:15 hier by die Hart van Goud, die tyd word aan jou gebring deur Honey Dew Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honey Dew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honey Dew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.
3: Jou naam verdeel my tussen wie ek was en nou. Ek praat soms saag oor jou, maar is hart in my kop. En jou van

0: Mike Eager, Rock Me to Sleep. Op die kop 10:30 en in 'n oomblik is dit tyd vir die weer.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
1: Taxi.
0: Die weervoorspelling word vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
3: Bosveld Stereo weer.
0: Die volgende streeks weervoorspelling vir môre die 4de Oktober 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin soos gewoonlik in Gauteng waar dit bewolk en koel sal wees, maar warm in die verre noorde met enkele buie en donderbuie. Mpumalanga, bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. Dit sal op plekke in die laagveld warm wees. Oor na die Limpopo waar dit bewolk en koel tot warm sal wees met enkele buie en donderbuie, daar sal oggendmiskoele in die noordooste wees. Noordwesprovinsie, bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die weste. In die Vrystaat, bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die weste. Noord-Kaap, bewolk windrig en koel tot warm, maar warm tot baie warm langs die Weskus met verspreide buie en donderbuie met enkele in die sentrale dele. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suid tot suidoos waai. Weskaap, mooi weer tot gedeeltelik bewolk, maar bewolk en koel oor die oostelike dele met enkele middagbuie in die noordooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidelik tot suidoostelik wees langs die Wes- en Suidweskus. Elders matig tot matig sterk suidoostelik. Weselike helfte van die Ooskaap bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die suidooste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk oos waai en vanaf die late oggend noordoos draai met sterk winde op plekke in die namiddag. Ooselike helfte van die Ooskaap oggendmiskoele oor die binneland, andersins bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die suidweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes wees en in die middag na matig tot tamelik sterk noordoos verander. En dan laasens KwaZulu-Natal oggendmiskoele oor die oostelike binneland, andersins bewolk met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoostelik waai. Allerbelangrik, die temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 9:23, Johannesburg 8:21, Vereniging 8:22. Mpumalanga, Mbombela 9:22, Ermelo 7:19, Emalahleni 8:20, Standerton 6:21, Skukuza 14:28. Limpopo provinsie lyk soos volg: Polokwane 9:22, Paliborwa 14:27. Sanin 10:23, Messina 12:26, Lephalale 10:29, Mokopane 10:25. Noordwes, Klerksdorp, Mahikeng, Rustenburg, almal 11:23, Potchefstroom 10:23 en Vryburg 12:23. Oor na die Vrystaat, Bloemfontein 11:23, Welkom 13:22, Bethlehem 9:20. Noordkaap, Upington 16:25. Kimberley 13:23, De Aar 11:22. Alexanderbaai 13:25, Springbok 14:26, Calvinia 12:25 en Sutherland 9:21. Weskaap lyk soos volg: Kaapstad 15:28, Vredendal 17:33, Riversdal 13:27, George 13:22, Woester 14:29, Beaufort West 14:22, Oudtshoorn 12:24. Ooskaap, Gqeberha 15:19, Makanda 14:20, Kraddock 11:24. Graafrenet 12:24, Oos-London 17:21, Port St. John's 16:23, Umtata 13:21, Kumani 11:19, Konse 14:21. En laastens KwaZulu-Natal, Durban 16:23, Richards Bay 16:24, Pietermaritzburg 11:24 en Ladysmith 8:23. Nou soos gewoonlik, as jy meer inligting verlang, is jy welkom om hulle webwerf te besoek. www.weathersa.co.za. Hierdie weervoorspelling was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Middle of the road in bottoms up voor 'n Jerick Lomas en perfek verby. Soos aan die einde van nog 'n uur en ek het vir jou 'n groote om hierdie laaste twee te begin. Toto, hierdie en ek ken jy, dis Afrika.

Wel, ek sal dit nou nie laatnachtklank noem nie, maar dit is definitief 'n naweekklank. David Guetta en Bebe Rexha, I'm Good. Natuurlik op die bekende wysie van Blue, daar uit die laat 90s, vroeg 2000s uitkom. En dan die baie bekende ene van Toto, Africa. Dit is 'n minuut na 11, goeienaand, baie welkom by die laaste uur van Saterdag, saam met my, Dewald Verleen. En jy keir nog saam vir so'n bietjie minder as 2 ure en ons het nog heel wat goeie muziek wat voorlee. Onthou ook, einde van hierdie uur is ons laat hand oordenking, bly gerus ingeskakel daarvoor. Ek begin het vir jou met heerlike country klanke. Hier is Brad Paisley, die man wat kan gitaar speel, asof hy met een in die hand gebore is, Mud on the Tires.

Die Afrikaanse klanke van skemer kan dit ek wees voor het The Turtles, Eleanor en Champagne se Valentino. Dit is 14 minute oor 11 by die hart van goud. Ek het vir jou Maroon 5 volgende. Hierdie is Sugar.

Quentin Prinsloo, cheers vir eers. Ons sê nog nie totsiens nie, dit is nog hopeloos te vroeg. Ten minste 1.5 uur voordat ons by daai hartseer saakie uitkom. Voordat was dit Maroon 5 se Sugar gewees en nou, Karen Ferreira, nou nou never. Luister mooi as Karen Ferreira verby is. Daar is 'n kans vir jou om in te skryf vir hierdie week se TV goues. Ek gee jou vroegtydig waarskuwing om gereed te wees. Na daai gaan jy luister na 5 se Keep On Moving.

0: Ek kyk my storie.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Kur Daniela Smatron, net vir jou bedoel gevoel, voor het se, was het Five se Keep On Moving. En so tussendeur, die vinnige vingers en die skerp ore, opgetel dat dit die goue TV goues kompetisie was, inskrywings het ingevloei en daar is nog steeds 'n paar wat so deurkom. Altyd 'n skerp oor uithou daarvoor, jy weet nooit wanneer het volgende gebeur nie. Hierdie is Zane Adams, You Gotta Live.

0: Eindig daai ene nogal bietjie skielik en onverwags. Susan McKenzie's String of Diamonds, 'n lieflike keerspel van 'n klomp groot en gewilde country treffers. Voor dit Zane Adams, You Gotta Live. En dit beteken laat ons nou by 18 minute voor 12 is. Goeienaand, baie welkom hier by die Hart van Goud. In 'n oomblik, Aad Matthews en Tanya van Graan.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Blue Sister Madonna Blue en voor het Art Matthews en Tanya van Graan. Bring ons nog so 'n bietjie nader aan die einde van hierdie uur en nader aan ons laat aan oordenking. Nou die volgende ene is 'n bit comfort snit, The Baby Elephant Walk. Ek het 'n interessante stukkie storie daaroor. So 20 jaar gelede het ek vir 'n nuwensgewende organisasie gewerk en ons het in Tanzanië gewerk. Die organisasie het baie sterk bande in Hollywood gehad en een van die dinge wat ons gedoen het toe ons in Tanzanië was, was om 'n ou filmstel te besoek. Vir 'n spesifieke John Wayne film nogal met die naam van Hatari. Nou ek het vir 20 jaar gewag om daardie rolprent in die hande te kry om dit te kan kyk. En so 3 weke terug kry ek toe die geleentheid en ek sit vir so 2 ure agteroor en geniet die rolprent. Typiese John Wayne film, altyd heerlike vermaak, baie interessant, maar die een ding wat my toe nou baie duidelik tref daarso is, een van die tonele waar 'n karakter gaan stap met 3 klein olifantjies, afgestap na 'n watergat toe, en die musiek wat dit vergestel is toe The Baby Elephant Walk. Ek het 'n bietjie navorsing gaan doen en uitgevind, dis spesifiek vir die rolprent geskryf. En soos wat dit so dikwels gebeur met, kom ons stel dit so, minder suksesvolle rolprente, alhoewel dit seker nooit tel vir 'n John Wayne rolprent nie, oorleef die musiek baie keer die rolprent self, en dis baie keer wat mense onthou en wat jare later nog gespeel word, en soos in hierdie geval, soort van die geskiedenis daarvan het weggeraak. Mense weet nie meer waar dit vandaan kom nie, alhoewel dit nog steeds 'n baie gewilde en bekende stuk musiek is. So ja, hier is hy nou, dit is 'n Baby Elephant Walk, uit die rolprent, Hatari.

Wees geseend en gegroet en baie welkom Bosveld, stuur jou luistervriende weer by die oordenking. Altyd 'n voorreg om met jou 'n bietjie woord te neem. Jy graag uitdooi my skrif te open in die boek van Lukas, hoofstuk 19. Ons lees vanaf vers 1 tot 10. Dit is Lukas, hoofstuk 19, vers 1 tot 10 en dit handel oor Jesus en Saggeus. Jesus het in Jericho gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te klein was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vannag in jou huis thuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat het gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man thuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Ons lees net tot sover. Nou vriende, Saggeus het sy probleme en benarde omstandighede wat hom oorweldig het, positief aangepak. Wat doen ek en jy vandag om ons omstandighede in positiwiteit te omskep? Kom ons sluit die oë. Vader God, help ons asseblief om U steeds in ons versuur te hou, al is dit onder lewensbenarde omstandighede ook al. Gee dat wat ons aan die kruis gehoor het, namelijk vandag het daar vir hierdie huis ook ons huis ware redding gekom. Ons vra dit om U naam alleen. Amen.

Betty Jean, his name is wonderful en skielik is dit Sondagoggend. Goeiemôre en baie welkom hier by die Hart van Goud. My naam is Dewald Verleen. Ek is nog saam met jou vir die volgende 45 minute voordat ons oorgee aan John Lombard. Soos gewoonlik op 'n Sondagoggend bring ons die tempo nou so 'n bietjie af. Ons maak dit so 'n bietjie rustiger en ons kry jou reg vir die dag wat voorlê. Ek gaan dit begin met Crystal Gayle, Talking in Your Sleep.

0: Ja nee, ek weet nie wanneer eerste plaai nie welkom is nie, maar so vroeg op 'n Sondagoggend is daai klanke so 'n bietjie ekstra welkom. Just as I am voor het Rina Hugo. Hoekom is die hemel blou? Bring ons uit by 16 minute oor 12 van die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
4: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Ek's nog baie, baie lief vir jou.
1: Die muziek van Boerkie, ek wil jou lank al bel. En voor dit, Teens Jordaan, sy prachtige weergawe van Walk the Line, natuurlijk die ou Johnny Cash treffer gewees. Ek het vir Nikki volgende, You'll Be In My Heart. Ek sien Rihanna Nell is net aan na met I Didn't Say Goodbye. En dan kom ons maak het 'n drie in 'n ry, Belinda Knee en Walter Kroes met Oneindig, hulle weergawe van Henriette se Oneindig.

Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge buiten Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Dit was Belinda Kinnear en Walter Kroes met Oneindig, 'n prachtige Nederlandse weergawe van Henriette Norman se Tot Oneindig Einde Kry. En voordat Rihanna Nell, I Didn't Say Goodbye. Wel, ek het tyd vir nog so 2 minute voordat ek gaan moet groet vir oggend. Ek sien dit gaan die Beatles wees, Hello Goodbye, en dan so 'n bietjie Anton Goosen met SMS.

Anton Goosen se SMS. Bring ons uit by 17 minute voor 1. Wat beteken is nou tyd vir my Dewald Vlieen om jou te groet. Vroeg op hierdie sonoggend, ons gaan oorgee aan John Lombard. Hy vat jou deur tot en met 5:00. Teen die tyd weet jy, ek gaan jou nie met leë hande los nie. En hierso is nou vir jou 4 interessante snitte om hierdie oggend mee af te sluit. Ashley Cook begin het vir ons met Baby Blues, Casey Musgraves, kort op hake. It is what it is. Dan, Bless Bridges, my hart is in vlamme. En die laaste ene, Vaya con Dios, don't break my heart. Ek is soos gewoonlik vanaand 9:00 weer terug achter die mikrofoon. Dan gesels ek en jy verder, onthou ek, ons het een stem en

storie vanaand. Ons maak hy reis deur die berge klaar waarmee ons laas week begin het. En ja, musiek, weervoorspellings, late antwoorddenkings, al die goed wat jy nou al verwag op 'n Sondag aand hier by Bosveld Stereo. Wat jy ook al doen vandag, ek hoop jy geniet dit. Ek hoop die weer speel saam. Ek hoop jy het alles mooi beplan. Totdat ons vanaand dan weer verder gesels, sê ek vir jou geniet jou Sondag. Voorspoed, sterkte en mooi loop. They

Vaya con Dios, don't break my heart. Jy het ook geluister na Blessed Bridges, my hart is in vlamme, en Kacey Musgraves, it is what it is. Nou ja, dit is wat het is, ons het vir Dewald gegroet, Dewald veilig terug in die huis toe, tot ons mekaar weer raakloop, en soos altyd sien ek vreeslik uit na die stories vanavond. Dit is nou so 1:00 by Bosveld Stereo. My naam is John Lombard, ek en jy is saam tot met so voor 5 vanmôre en ek soos altyd sien vreeslik uit daarna. Jy kan gedurende die tyd vir my WhatsApp stuur by 064-115-2281 en dan ook kan jy aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en so ook op die toepassing. Dan vat jy nou vir ons oralste saam met jou waar ook al jy mag gaan. Ek hoop jy het 'n fantastiese Saterdag gehad gister. Myne was heel rustig. Heel rustig. Daarom 'n vuurtjie aangesteek en so aan. So, dan kan dinge ons net lekker loop. Maar nou is ons hier by Sondag en ek hoop jy gaan 'n fantastiese Sondag hê. Dis my 'n voorreg om dit saam met jou te begin. En ons het mooi klanke wat opkom. Onthou tussen 4 en 5 is natuurlik ons Christelike uur, ons gospel uur. Waarna ek altyd vreselik uitsien, en ek weet, jy doen ook, so ja, bly ingeskakel daarvoor. Maar vir nou, gaan ons hierdie uur begin met Snowy White, For You. Ek gaan ook vir jou klanke speel uit die 90s uit, van Paul Young, Softly Whispering, I Love You. O, moet ek nie, ook, dis Paul Young, so Softly Whispering, I Love You, en dan ook klanke van 'n goeie stem van Logan Petersen se 3 weke. Weer eens goeiemôre en baie welkom hier by Bosveld Stereo, die hart van goud.

0: so skop ons die uur af, sommer met 4 in 'n ry. Hy laaste eenetjie wat so ingegly het daar. Maar ons gee glad nie om nie, want dit was pragtig, so waar as regtig. Jy het geluister toe ons afgeskop het met die uur na Snowy White for you, Paul Young, Softly Whispering, I Love You. Logan Peters in 3 week. Ek praat verskoning. En so pas het jy geluister na Perry Como se Catch a Falling Star. Dis 'n lekker vrolike, optimistiese liedjie oor hoop, geluk en goeie dinge raak te sien wanneer hulle oor jou pad kom. Dit het 'n sagte, rustige styl wat baie kenmerkend van Como se musiek is. Lekker, nie? Dis lekker om hierdie sonoggend so te begin, man. Genigtig. Is 5de minute oor 1 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.
0: Hier is ingeskakel by Bosveld Stereo, hier is Different Man, Kane Brown en Blake Shelton.

vakansievuur, krap in die louwarm as. Verhale en mythes, vulle vlieg in die nacht, die toekomst.

0: BJ Thomas, another somebody, dan somebody wrong song. Ja, kan jy glo dis al amper 1:30 hier op 'n sonoggend. Maar gelukkig is jy ingeskakel by Boswell Stereo 107.5, die hart van goud. Ek het vir jou volgende klanke van Carpenters, For All We Know. Dan het ek ook vir jou Michael Lind, Lewe vir Vandag. En One Direction, so You and I, net hierna.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Nog 'n mooi klanke daai van One Direction, You and I. Jy het geluister na Michael Lind, Lewe vir Vandag, en die mooi klanke van Carpenters, For All We Know. Ek het vir jou volgende musiek uit die 80s uit, dan plaaslik, en soms so 2 in 'n ry wat plaaslik is, lyk dit vir my. Heerlik, heerlik. So die eerste ene uit die 80s uit is Kool & The Gang se Cherish. Dan gaan jy na die mooi musiek luister. Goeistig en nuchtig. Jay & Taran Lam se Afgrond. En Rudy Klaase, You're Not There. Ek hoop jy is daar aan die ander kant. En ek hoop het gaan met jou mooi op hierdie sondagochend. Hier is Cherish, Kool & The Gang.

Willems afgrond en Rudy Klaase, You're Not There. Ek hoop jy is daar aan die ander kant en ek hoop het gaan met jou mooi op hierdie sonnaandoggend. Hier is Cherish, Cool and the Gang.

Mooi klanke van Vicky Leandros, kom wat my net om daai uur mee af te sluit. Jy het ook geluister na Jude's Somerwyn en Gabriel Out of Reach. Dit is nou so net na 2 by Bosveld Stereo op hierdie mooi sonoggend. Bietjie koel, en harties vanmôre. En ja, nie dit verwag toe ek uitkom om te kom werk vanoggend nie. Gou goed teruggeloop vir 'n warm dingetjie. Maar nou ja, baie welkom hier by Bosveld Stereo. My naam is John Lombard. Ek en jy saam tot net so voor 5 vanmôre en dan natuurlik sluit ek daai laaste uur af met ons Christelike uur, ons Gospel uur tussen 4 en 5, waarna ek altyd vreeslik uitsien. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 0641152281 en ook kan jy aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en ook op die toepassing. Ja, môre aan Sanna en Frans wat ook kom inloer het by my gedurende die tyd.